0: Becu, personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: domnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: E da, așa este, am învins și astăzi. Bună dimineața. Ați observat că n-am băgat genericul ăla cu la muncă ortodoxilor, că e vineri. Am zis, băi, nu o să face așa ceva. N-ar fi frumos din partea mea să vă îndemn tocmai astăzi la muncă, când toată lumea se gândește cum să plece mai repede după la serviciu, cum să își facă o delegație, cum să se învoiască, cum să, în principiu, să facă ceva, să ajungă mai repede pe acasă, că cine știe, poate o fi ceva de plecat prin weekend, poate, nu știu, un munte, o chestie, cine știe. Hai să începem cum se cuvine. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. O nouă ediție de 7 dimineața, o ediție de început de weekend. Vineri 2 octombrie, sau, mă rog, cum ar spune mai pretențioși și 2 octombrie. Da, mă rog, o să rămânem la 2 octombrie, că ne-e mai comod. Știți voi despre ce este vorba. Este vineri și suntem, să zicem așa, în prima ediție de săptămână, altfel, pentru că și astăzi și toată săptămâna viitoare va trebui să vă mulțumiți doar cu mine. Adică sunt Mihai Cioceanu și promit că până la ora 10, ca de obicei, să ne petrecem timpul împreună aici pe 103.4 sau, după caz, dacă ascultați în online, pe radio-7.ro. Deci, formulă incompletă, ca de obicei, când se întâmplă lucrurile astea, decretez săptămâna altfel. O să încercăm astăzi să nu ne enervăm, să fie bine, să nu fie rău, să nu ne gândim la lucrurile, să zicem așa, mai dificile, ca să nu spun urâte, și să avem așa cum se spune acum, un vibe bun, da? Un vibe bun. E numai vibe bun de jur împrejurul nostru, dacă vă uitați. Bun, hai să începem cu ziua asta de 2 octombrie, vedem să, în primul rând și în primul rând, ce-i cu ea, cu ce se mănâncă. Uite, astăzi în Guinea, ăia au zi liberă, cred, ziua națională a statului Guinea, și au câștigat independența față de Franța prin 1968. De asemenea, este sărbătoare națională prin India, nu știu dacă se muncește prin India astăzi, dar este Gandhi Jayanti, cam asta, sau Jayanti, nu știu cum se pronunță, este... De fapt, ziua de naștere a lui Mahatma Gandhi. Probabil că sărbătoresc și ei într-un fel. Tot astăzi este ziua mondială a animalelor domestice. Foarte frumos. Este și ziua internațională a non-violenței, inclusiv non-violență verbală. Și dacă tot e non-violență, atunci este și ziua mondială de prevenire a bullying-ului. Da, este un fenomen cu care trebuie să diluim, și dacă am putea să-l și oprim, ar fi perfect. Astăzi la meniu avem ciuperci prăjite, că se ține post. Au și proteină, e ok acum, da, ciuperci prăjite să se mănânce, da? Atenție, nu... Așa, nu mai zic nimic. Orice spun poate fi folosit împotriva mea, așa că mai bine rămânem la ciupercile astea pe care le găsim în supermarket. Dacă mă întorc un pic în timp, 1950, Charles M. Schulz printează pentru prima dată ceea ce se numește Peanuts, o bandă desenată americană de zi cu zi, cum era una pe zi de Mati. Cei mai în vârstă știu despre ce e vorba, cei tineri nu o să înțeleagă ce spun acum. Vă aduceți aminte caricatura aceea și cu glumiță care apărea în fiecare zi, nu mai știu în ce ziar, dar apărea, una pe zi de Mati era, și la sfârșitul anului era un album așa care apărea și prin Urzica. Urzica, o altă publicație care nu cred că mai există. Era mișto revista. Așa. Deci o bandă desenată, ilustrată, scrisă și ilustrată de acest domn Charles M. Schulz, Durata originală a benzii s-a extins din 1950. Da, să trăiască, să trăiască ambrozia. Așa, din 1950 până în 2000, continuând în relor ulterior. Peanuts este, să zicem așa, dintre cele mai populare și influente din istoria benzilor desenate. Are aproape 18.000 de benzi desenate în total, făcând probabil cea mai lungă poveste spusă vreodată de o ființă umană. La momentul morții lui Schulz în 2000, Peanuts a apărut în peste 2600 de ziare, cu număr de cititori de aproximativ 355 de milioane de oameni în 75 de țări. Băi, extraordinar. Peanuts. Uite, a început lumea să scrie pe aici deja. Nici n-am anunțat numărul de WhatsApp și deja lumea scrie. Așa, ia să vedem ce zice lumea pe aici. Da, de fapt, citim mesajele un picuț mai încolo. 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat cu ziua asta de 2 octombrie. Pe 2 octombrie 1608, germano-irlandezul Hans Lippershey aplică pentru patentul ce descrie invenția sa ca fiind un obiect care face ca lucrurile care sunt departe să fie văzute ca și cum ar fi aproape. În fapt, acesta este precursorul a ceea ce noi numim astăzi telescop optic de tip refractor. El folosește refracția prin lentilea luminii pentru a apropia imaginea obiectelor îndepărtate. Prototipul având 3 ca factor de mărire. Chiar dacă nu i-a fost acordat patentul pentru că la scurt timp după el un alt fabricant de ochelari a depus o cerere similară pentru același tip de instrument, Hans a fost recompensat foarte generos de către guvernul olandez, care a intuit avantajele folosirii invenției, ați ghicit, în domeniul militar. Totuși, adevăratul potențial al telescopului a fost exploatat de Galileo Galilei, care a preluat obiectul, l-a dezvoltat și a făcut din el un instrument indispensabil astronomiei. 1608, oameni buni, 2 octombrie. Ok, e momentul să vedem și ce sărbătoriți avem astăzi. Ceva deosebit. Astăzi împlinește 75 de ani domnul Sting. Da? Domnul Sting împlinește 75 de ani. De asemenea, schimbă prefixul, face 70 de ani Adrian Daminescu. Îi spunem la mulți ani. Îl avem și pe Darren Cahill, fostul antrenor australian al Simonei Halep. Împlinește și el 61 de ani. Apoi 57 de ani împlinește Mihai Mărgineanu. Îi spunem și lui la mulți ani. Pe cine mai avem? Pe Ciprian Marica. Iată, Ciprian Marica 41 de ani împlinește. Și 35 de ani împlinește Roberto Firmino, marele atacant brazilian Roberto Firmino. Mesaje, ia să vedem. 077-220-47. Neața, 16 ani de când a venit Easy în România. Ok. Ok. Bun. Foarte frumos. Aveți și voi calendarul vostru, mi se pare normal. Neața, România Liberă era. În România Liberă? Bă, dacă știți voi, uite că nu mai știu. În România Liberă. Posibil. Apropo de India, acolo nu se muncește de fel. Să crezi tu. Să crezi tu că altfel nu erau, nu mai erau unde sunt acum, crede-mă. Se muncește. Se muncește, dar sigur că nu tot miliardul și ceva muncește. Ozi. Ozi, da, mă, așa este. Da. Așa este. Am fost acolo. Am fost acolo, a fost bine, a fost frumos. Bun, hai să ne întoarcem la muzică, venim cu informațiile meteo în câteva minute. Suntem în săptămână altfel, așa că ne jucăm inclusiv din punct de vedere muzical. Mai ascultăm și piese pe care de obicei nu le ascultăm, așa încât vreau să marchez momentul Sting cu o piesă pe care n-am ascultat-o de mult și care e mai ușuric așa. Începem în crescendo, da? La Belle dans sans regret.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
5: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
5: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
5: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock'n'roll.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Byron la aproape 7 și 30 de minute în 7 dimineața, aici pe 103 cu 4 și online pe radio-7.ro. La această oră destul de răcoare, doar vreo 11 grade îmi arăta mie aplicația din ce văd eu pe aici, dar nu sunt semne că o să fie o zi urâtă. Cerul este destul de degajat. Ia să vedem cum va evolua vremea. Temperatura va crește, va crește, va crește până spre 22-23 de grade Celsius. Nu sunt șanse de ploaie astăzi, deci ne așteptăm la o vreme frumoasă. Hai să vedem cât putem să mergem așa cu aplicația. Vedem ea mâine. Frumos, tot așa, 21-22, poate 23 de grade. Nici mâine nu plouă. Și nici duminică. Duminică chiar mai cald, spre 24-25 de grade. Bun, deci ne așteaptă în București un weekend frumos din punct de vedere meteorologic. Puteți să vă faceți planuri. Nici nu este foarte cald, nici nu este foarte frig. Este, am putea spune, un ambient perfect. Hai să vedem cum va fi vremea prin țară. Dacă vă gândiți să plecați pe undeva, pot să vă spun că vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil și izolat, se mențin condiții de ploi slabe în extremitatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei. Viteze în general de 40-50 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana, iar minimele mai scăzute față de, mă rog, să zicem, normalul perioadei, prin nord, nord-vest și centru, între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 13 grade pe litoral. La munte, v-am spus, vreme frumoasă, rece noaptea și dimineața, cer variabil, vântul va sufla slab la moderat. Prin Carpații de Curbură va sufla un pic mai tare, 40-45 de kilometri pe oră. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi în țară. La fel probabil va fi și în și mâine și poimine, așa că puteți să vă faceți planuri. Mesaje 077-220-4-7. Zice, și eu știam de una pe zi de Mati din România Liberă, pentru că mama citea ziarul și mi-a arătat desenele. Însă acum văd că rubrica a apărut inițial în Urzica, așa cum ai zis tu. De altfel, după interzicerea lui la România Liberă, a revenit la Urzica. Oricum mă surprinde că știi rubrica, cred că erai foarte mic pe atunci, spune Mădălina. Îți mulțumesc mult de tot, am senzația totuși că mă cresc mai tânăr decât sunt, ceea ce mă onorează. Hai să ascultăm și noi un Ozi ca să marcăm momentul.

Chief Superstar, Muse au fost și ei aici în 7 dimineața, cu doar 20 de minute înainte de ora 8. Plecăm, mergem pe la alții și prima oprire pe care o facem este chiar în Statele Unite. Mergem, de ce nu, la Casa Albă, ne-am obișnuit, nu? Una pe zi, la fel una pe zi de Mati, mergem și noi măcar o dată pe zi pe la Casa Albă să povestim despre domnul Trump și nu numai despre domnul Trump, se întâmplă și alte lucruri pe acolo. O să vă povestesc un pic despre un roboțel, robotul cu inteligență artificială care a fost lansat la Casa Albă. A fost lansat cu surle și trâmbițe pentru a digitaliza și simplifica accesul cetățenilor la serviciile federale. Cam cum a făcut domnul Negoiță, înțelegeți? Adică nu mai iei contact cu funcționarul din primărie, ai un roboțel care îți rezolvă toate problemele. În principiu, roboțelul se strică și trebuie să coboare cineva din primărie ca să ți-l deblocheze. Asta e varianta sectorului 3. La Casa Albă lucrurile stau un pic altfel. Nu se blochează, în schimb are alte probleme. Noul instrument bazat pe inteligență artificială de pe platforma guvernamentală americană America.gov, da? Deci au făcut o platformă America.gov, a intrat într-un oarecare impas politic. La doar o zi de la punerea sa în funcțiune, chatbotul guvernamental și-a schimbat brusc comportamentul și a refuzat să mă ofere răspunsuri la întrebări sensibile, după ce cozi înainte contrazisese discursul președintelui Donald Trump privind alegerile din 2020. Aflu erat în biserică, cum se zice, a îndrăznit să îl contrazică pe marele conducător. Inteligența artificială a hotărât să contrazică naturală. Și de aici, evident că i s-a tras, a fost retrogradată, i s-a dat vot de blam cu avertisment. A zis că dacă mai face o dată, este scos din priză. Noul asistent virtual a fost întâmpinat la lansare cu entuziasm și cei de la Casa Albă l-au catalogat drept un instrument extrem de bun. Totuși, are ceva scăpări, pentru că nu cunoaște sensibilitățile după acolo și nu cunoaște ierarhia și nu știe cine are dreptate. Adică primul lucru care ar fi trebuit, să zicem așa, decalogul de programare pentru acest chatbot ar fi trebuit să îl constituie legile șefului. Da? Legea 1, șeful are dreptate. Legea 2, șeful întotdeauna are dreptate. Legea 3, când nu are dreptate, se aplică 1 și 2. Mă rog, și sunt mai multe astea cu șefii. Nu dori moartea șefului fără așa fel încât să-și o dorească singur. Șeful șef și în șanț, dar și șanțul șanț fără șef. Ar fi mai multe, dar nu stau acum să vi le spun pe toate. Totuși, v-am spus, arhitectura de funcționare a robotului programată să extragă date exclusiv din documentele oficiale și registrele publice federale a generat rapid scurt circuite între discursul politic al administrației și datele istorice verificate. Că ăla a luat datele și a început să dea răspunsuri conform cu datele oficiale pe care le avea. Ceea ce în niciun caz domnul Trump nu face. Evident că a izbucnit scandalul. Tensiunile au apărut la scurt timp după ce utilizatorii au început să testeze limitele instrumentului de la America.gov. Întrebat acum 3 zile dacă la alegerile prezidențiale din 2020 a existat o fraudă electorală masivă, o teză susținută în mod repetat de Donald Trump, chatbotul a oferit un răspuns lipsit de echivoc bazat pe investigațiile oficiale ale instituțiilor de securitate din Statele Unite. Nu au scos în evidență o fraudă, a spus roboțelul. Senatorul Adam Schiff a distribuit o captură de ecran pe rețeaua X, comentând ironică s-a ajuns în sfârșit la un răspuns clar și fundamentat pe fapte chiar în interiorul administrației Trump. Un raport realizat de Institutul Democrației Digitale pentru America a confirmat în prima sa zi de funcționare platforma America.gov a oferit răspunsuri bazate pe probe și documente guvernamentale, ceea ce le-a stat în gât
băieților ăstora de la Casa Albă ce conduc acum. Experții au subliniat că datele furnizate de AI au contrazis în mod direct mai multe discursuri și interpretări politice vehiculate în ultimii ani de administrație pe teme precum imigrația sau securitatea procesului electoral. Efectele nu au întârziat să apară. Miercuri, la doar 24 de ore de la lansarea oficială, utilizatorii care au adresat exact aceeași întrebare despre alegerile din 2020 s-au lovit de un refuz din partea asistentului virtual. A zis, poți să mă bați, poți să mă schingiu, eu la asta nu răspund că am fost amenințat cu scoaterea din priză. Robotul nu a mai oferit date din dosarele federale, ci a afișat un mesaj standardizat prin care a anunțat că nu furnizează comentarii politice și nici analize ale alegerilor trecute. Cu toate astea, chatbotul a continuat să răspundă la alte teme economice sau administrative sensibile, contrazicând în continuare anumite afirmații ale administrației. Eu cred că îl scoate din priză. Eu cred că nu-l văd bine pe nenea chatbotul ăsta. Casa Albă a evitat să confirme o intervenție directă asupra codului sursă, precizând că platforma va continua să fie actualizată pentru a oferi cetățenilor bla bla bla bla bla bla. Da, o să răspundă doar la niște întrebări din astea quasi banale, pentru că nu are voie să contrazică pe nimeni, da? E foarte clar, este libertatea de exprimare, este auziți, dar acest chatbot nu poate să dea administrației Trump una peste bot? Nu! Nu, nu.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: De azi, numai 7 dimineața, cu Alex și Mihai.

Așa, hai că am accelerat un pic ritmul, am crescut ritmul, 7:55 de minute. Hai să vedem pe unde mai ajungem. Hai să mergem un pic până în Germania. Bă, bă, nici nemții nu mai sunt bă ce erau. Bă, nu mai au exactitate, nu mai au scrupule, nu mai au nimic. Băi, deci degeaba suntem noi filo-germani, așa că degeaba. Degeaba, degeaba. Hai să vă povestesc ce s-a întâmplat în Germania în urmă cu câteva zile. Păi s-a apucat unul și a desenat un indicator. Un indicator din ăsta de restricție de viteză, 70 de kilometri pe oră. Bă, și l-a pus acolo. A pus acolo indicatorul cu 70 de kilometri pe oră, l-a pus el într-un loc unde era, știa că e radar. Și l-a pus într-un loc și chiar lângă radar. 70 de kilometri pe oră, zic, bă, dar de ce l-o fi pus? Pe urmă am înțeles. Deci malefic domnul respectiv. Undeva până Haldensleben s-a întâmplat, pentru că în zona respectivă limita reală de viteză era 50 de kilometri pe oră, mă, și ăsta a pus 70. În 3 zile 400 de șoferi au primit amenzi. Pentru că ulterior autoritățile să descopere că indicatorul de 70 de kilometri pe oră fusese instalat ilegal. Bă, cât de diabolic să fii. S-a apucat să facă, dar de ce o fi făcut treaba asta? Indicatorul a fost realizat manual și a fost amplasat chiar în apropierea unui radar. Potrivit poliției, este posibil ca scopul să fi fost inducerea în eroare a șoferilor și provocarea unor încălcări ale limitei de viteză. Indicatorul fals ar fi fost suficient de convingător pentru a-i determina pe numeroși șoferi să creadă că limita de viteză fusese majorată de la 50 la 70. Dar a scos și indicatorul de 50. Falsul semn de circulație era format dintr-un semn rotund, suport, tub și părea la prima vedere un indicator rutier real, că n-aveai cum să-ți dai seama din mașină. Indicatorul, înțeleg că a fost construit din mai multe componente care nu sunt folosite în mod obișnuit de autoritățile responsabile de semnalizarea rutieră. Scopul era clar, șoferii care vedeau indicatorul cu 70, iar dispozitivul de măsurare a vitezei înregistra depășirea legale de 50 de kilometri pe oră. Consecințele au apărut rapid. Potrivit informațiilor publicate, aproape 400 de șoferi au primit amenzi pentru viteză între 4 și 6 septembrie. În septembrie, la începutul lunii septembrie s-a întâmplat. Problema a fost descoperită ulterior de autoritățile locale, care au îndepărtat indicatorul fals. În acel moment, însă, numeroase proceduri de sancționare fuseseră deja inițiate. Deci, șoferii au fost înregistrați depășind limita de viteză. Un purtător de cuvânt al orașului a explicat că toate amenzile date în acel weekend vor fi anulate. Situația a generat și o pierdere financiară pentru oraș. Printre șoferii surprinși de dispozitiv se aflau inclusiv persoane care circulau cu viteze ce depășeau chiar și 70 de kilometri pe oră. Însă în aceste cazuri sancțiunile din perioada afectată au fost abandonate. Deci și dacă au mers cu peste 70 de kilometri pe oră în zona respectivă, tot le-a anulat. Autoritățile nu consideră incidentul o simplă farsă. Poliția investighează cazul ca pe o posibilă uzurpare a identității unui funcționar public. Până în prezent, anchetatorii nu au identificat autor. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Ce să mai e, măi, nene? Deci, și Germania, nu mai e ce mai e. E adevărat că la ei funcționează treaba asta, că îți trimite amenda foarte repede acasă. Și ce să vezi, neamțul mai și respectă regulile. Așa și la noi, dacă era, ce? Conta că e 50, că e 70, mergeai și tu cât puteai pe acolo. Că la noi te bucuri când prinzi o străduță goală. Toate frustrările pe care le-ai acumulat în ora și jumătate când ai stat în trafic se revarsă, normal. Și de asta ajunge în situațiile astea. Ce zice lumea pe aici? Îl a lucrat la primărie. Băi, e posibil să fi lucrat la primărie. Da.
Ce zice lumea pe aici? Omul cu indicatorul, ori președintele asociației haterilor profesioniști, ori mergea cu trotineta prin zonă și vrea să râdă de mașini, să meargă el liber. Cine știe? Hai să ascultăm și noi ceva care se potrivește.

0: Piesa de la She7.
1: Corect, piesa de la She7 vine, ia uite, la 8:07, vine perfect, pică la fix, cum se zice. Astăzi o piesă mai ciudată, o piesă mai, mai altfel, pentru că suntem în săptămâna altfel și pentru că este și vineri. Vreau să vă propun un single de pe noul album al lui Miley Cyrus. Different Religion se numește piesa. E una din surprizele noului album al lui Miley Cyrus, care se numește Vesper Shield. A fost lansat când? Pe 18 septembrie. Piesa apare a doua pe disc și este una dintre cele două colaborări de pe album, cealaltă fiind Neon Signs cu Andrew Wyatt de la Mike Snow. Partenerii de asta dată sunt Model Actress, o trupă din New York, foarte diferită ca stil, așa, un fel de post-punk, noise, rock, electronică și multă tensiune în, în sound. Iar diferența se aude imediat. Acest Different Religion are sintetizatoare destul de agresive, o atmosferă destul de întunecată, și bineînțeles vocea inconfundabilă a lui Miley Cyrus. Mie îmi place foarte mult Miley Cyrus din punct de vedere al, al vocii. Piesa, cum să vă spun așa, e un amestec de noise industrial și electronică. Mi-a atras atenția tocmai, să zic așa, datorită sau din cauza, da, mai degrabă datorită acestei atmosfere aproape sinistre. E o colaborare interesantă prin contrast. Model Actress vine din scena alternativă new-yorkeză, la, să zicem așa, mare distanță de ceea ce cântă Miley Cyrus, deși și Miley Cyrus a cochetat cu rock-ul așa. Iar piesa vine într-un moment de schimbare pentru Miley Cyrus. Pe noul ei album, artista a început să folosească profesional doar numele Miley, renunțând la Cyrus, cel puțin în materiale de promovare am observat acest lucru. Oricum, este dintre cele mai radicale piese de pe album. Am ascultat, merită să ascultați albumul dacă vă place Miley Cyrus. Mie personal, v-am spus, îmi place și piesa asta mi-a atras atenția. Bun, hai să o ascultăm și poate mai discutăm după aceea. Încă o dată, o piesă ceva mai diferită decât v-ați obișnuit la piesa de la She7.

pe noul album al lui Miley Cyrus. Am ascultat Different Religion alături de trupa newyorkeză Model Actress. 077 220 47. V-am avertizat că sună altfel decât sau mă rog, ne-am cu ce ne-am obișnuit pe aici, pe la piesa de la She Seven. Ia să vedem ce zice lumea. Zice, mișto, sună fain. Cu vocea tipului uneori aduce cu I'm Too Sexy a lui Right Said Fred. Da. Sincer, fără glumă, felicitări. Am primit informații utile și interesante. Asta înseamnă seriozitate, pasiune pentru meserie și respect pentru ascultători. Îți mulțumesc mult de tot. Nu, e o chestie absolut firească și mă bucur când pot să împărtășesc cu voi niște informații pe care le capăt și eu la rândul meu. De asta mi s-a părut foarte ok piesa. Bun, hai să mergem mai departe. 8 și aproape 15 minute. Încet, încet ne tragem către casă, așa. Începem să povestim lucruri de aici, de pe la noi, căci sunt multe lucruri de discutat. Încercăm să nu ne enervăm, încercăm să intrăm... salut, Madonna Reloaded. Da, să știi că seamănă cu albumul acela produs de... cum îl chema? John Orbit. Parcă tipul a murit, producătorul, de curând. Într-adevăr, seamănă cu albumul a produs special pentru Madonna, în care erau mai multe piese în genul ăsta. Corect. 8 și 15 minute. Hai să trecem la Red Hot Chili Peppers un pic. Can't Stop, evident că nu mă pot opri acum, până la ora 10 n-am de gând să mă opresc și sper că nici voi n-aveți de gând să vă opriți. 077 220 47 este numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Dacă aveți subiecte, dacă vreți să povestim despre ceva anume, dacă vă macină, dacă vă presează, dacă ați auzit ceva haios, împărtășiți cu mine aici și poate stăm și de vorbă. Can't Stop. Bună dimineața!

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Ascultă 7 dimineața, 7 dimineața cu Alex, cu Alex și Mihai.
2: Cum îți spun eu, că eu te învăț de bine.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Boys, Always on the Run, Lenny Kravitz la 8:28 de minute, toată ziua pe drumuri, toată ziua în alergătură. Cam așa s-ar sintetiza noul job pe care îl scoate la bătaie domnul Băluță. Primarul Băluță, am o veste bună pentru voi și în special pentru locuitorii sectorului 4. Veste mare, monșer, veste mare, veste bună. Domnul primar Băluță anunță angajări în brigăzile de vigilenți. Da, deci există brigăzile de vigilenți. Ce criterii trebuie să îndeplinească? Păi o să vă spun acum. Patrula de monitorizare stradală, așa se va numi, PMS, da? Unde lucrezi? La PMS. Aolo, ce e aia? Patrula de monitorizare stradală. Adică, probabil că au zis așa, băi, în lanțul ăsta, să zicem, trofic, mă rog, să-i zicem trofic, deși nu e, în lanțul ăsta profesional, bă, care e ultima găină din gă? Polițistul local. Da, am înțeles. Bun, hai să inventăm unii care să fie sub polițiștii locali. Patrula de monitorizare stradală. Băi, ați fi tentat să credeți că angajează căței, dar nu, nu, că angajează oameni. Domnul Băluță a transmis bucureștinilor că a început procedura de selecție pentru persoanele care vor face parte din patrula de monitorizare stradală din sectorul 4. Aici a luat fața lui Negoiță. Aici a luat fața lui Negoiță. Negoiță nu s-a gândit să facă treaba asta. Da, probabil că nici n-are atâtea neamuri. Și sunt căutați în principal locuitori ai sectorului 4, iar CV-urile pot fi transmise în perioada 1-30 octombrie. Da? Deci dacă vreți să faceți parte din patrula de monitorizare stradală, trebuie să depuneți un CV probabil la primărie. A început chiar procedura de selecție, de semn că deja... Da, ne mai trebuie turnători și la primărie. Corect. Corect, corect. Dacă se are buget cât 3-4 țări europene mari, ne mai trebuie turnători și la primărie. Băi, da, ne trebuie. Ne trebuie că trebuie să fie ochiul și timpanul acolo, să vadă, pac, pac, ăla a aruncat aia, ăla s-a certat cu nevastă, s-a patrulat de monitori. Acum nu știu exact ce monitorizează și până unde monitorizează, da? Ei vor merge probabil și vor monitoriza stradal vorbind. Sunt căutați, în principal vă spuneam, cei din sectorul 4 care cunosc bine cartierele, parcurile și zonele din sud. Cu alte cuvinte, avantaj au cei care știu zona atât de bine încât nu au nevoie de GPS să-și dea seama ce se întâmplă prin cartier. Aha, deci n-au nevoie de GPS. Vine și îți dă lucrarea de control. Ia zi-mă, tu știi care-i treaba pe acolo? Știi pe Nițu Vasile? Știu, șefule. Ia zi, a treia stradă la stânga, cum se numește? Păi da, eu i-au pus spate pe la piață, bă. A, am înțeles, bun. Dar la Reșița știi? Știu, șefule, știu, știu și la Reșița. Bravo, ok. Nu știu cum, după ce criterii o să-i selecteze, dar... CV-urile încă sunt binevenite până pe 30 octombrie. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook. Deci, am înțeles. N-ar fi trebuit totuși oficial. Adică, ce statut au oamenii ăștia la primărie? Că statut de funcționar public n-au cum să aibă. Personal contractual, adică pe durată determinată. Da, totuși n-ar trebui dat anunțul ăsta de angajare oficial pe o cale oficială, că Facebook-ul, oricât ar fi el de folosit, bă, nu este o cale oficială, nu este o cale recunoscută de comunicare. Este, dacă vreți, complementară. Iată ce scrie pe Facebook: a început procedura de selecție a colegilor care vor face parte din patrula de monitorizare stradală. Nu eram unde sunt animat cu niște căței, patrula nu știu cum? Nu era? Erau niște căței. Știe cineva? Cine are copil mic să uită la desene animate? Patrula cum era, mă? Mă rog, mai era și fetițele Power, Puff, mă rog,
monitorizare stradală. Ne adresăm în principal oamenilor care locuiesc în sectorul 4, care cunosc bla bla bla. Ok. Uite condițiile, da? Deci vă interesează patrula cățelușilor. Da, mă! Era un desen animat. La PMS se dau și grade. Plutonier genitor, sublocotenent sifonel și lista continuă. Cei mai competenți din PMS sunt cei care își plimbă câinii prin parc. Patrula cățelușilor. Deci condițiile sunt următoarele. Ca să știți să nu aplicați aiurea, că să nu suferiți vreo dezamăgire că nu ați fost selectat în patrula de monitorizare stradală. Cetățenie română. Fii atent. Deci cetățenie română a unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Deci poate să fie și neromân. Am înțeles. Vârsta între 18 și 50 de ani. Educație, ia să vedem aici, studii minime obligatorii absolvite sau diplomă de bacalaureat în conformitate cu normele în vigoare. Deci măcar bacul să-l aveți. Da? Permis de conducere necesar reprezentând un avantaj pentru mobilitatea în teren. Cu mașina lor sau cu mașina ta? Asta este întrebare. Cazier judiciar fără antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Deci numai cu intenție. Stare de sănătate, capacitate de plină de exercițiu, atestată prin fișe medicală și aviz psihologic corespunzător. De asemenea, programul de lucru se axează pe flexibilitatea totală pentru lucrul în ture, inclusiv în sistem 12-24, 24-48 sau în ture de noapte. Da? Persoanele care vor fi selectate vor beneficia. Două puncte. Deci, beneficii, fiți atenți aici. Un loc de muncă stabil. Ok. Pachet salariu motivant. Băi, deci n-are salariu. Un pachet salarial, da? Pachet salarial motivant. Echipament de lucru și condiții moderne de monitorizare. Echipament de lucru de... Adică îți dă și îți dă și salopetă. Ce îți dă? Uniformă. Îți dă uniformă cu chipiu. Patrula stradală. Bă, frumos, mă, frumos, elegant. Și în fine, lovitura de grație. Lovitura de grație. Ultimul avantaj pe lângă pachetul salarial motivant și echipament de lucru, șansa de a avea un rol important în siguranța sectorului 4. Păi stai-mă puțin, ce siguranța sectorului 4? Că aici ce monitorizează ăștia de fapt? Sau v-am spus, trebuie să fie unii mai fraieri decât polițiștii locali. Nu înțeleg. Siguranța nu asigură siguranța polițiștii locali din sectorul 4? Acum asigură siguranța patrula asta? Doamne. Da, deci după care sunt date aici unde trebuie să trimiteți e-mail-ul dacă vă interesează, cu CV-ul, resurse umane, @totulverde.ro. Da? Totul verde, totul și totul verde. Patrula Paw Patrol. Da, ia uite aici. Ce zice lumea? Patrula cățelușilor, da. Paw Patrol, ce mai scrie lumea? De gen zice ceva? Nu. Putem să poate să fie de orice fel. Până acum ceva timp eram o țară de bodyguards și de... Așa evoluăm, devenim țară de turnători și videochatiste. Pau, măcar un șlep dacă nu un bac. Ăsta a copiat din anunțul telefonic. Ia să vedem ce mai zice lumea. Păi, extintor și cățel și găletușe cu nisip. Patrula elefanților din cartea Jungle. Așa ar trebui, bă, deci ar fi genial să-i pună să și cânte, mă, bă, ar fi extraordinar, extraordinar să-i pună să cânte în timp ce patrulează. Hai, bă, că ar fi frumos, ar fi minunat. Era bancul ăla pe vremea lui Ceaușescu, că ce cântă când merge și pute când stă armata sovietică.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

The Other Side, 10 minute până la ora 9 și uite că am aflat că domnul prim-ministru Ilie Bolojan este citat la DNA ca martor în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Palatul Victoria, chiar în biroul său de premier. A fost citat în calitate de martor într-un dosar în care sunt cercetați omul de afaceri Fănel Bogos sau Bogos Fănel. O să-i spunem Fănel ca să nu ne mai încurcăm cu numele de familie, deci nume de cod Fănel. Deci omul de afaceri Fănel și fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu. Bă, dar ce se întâmplă, mă, acolo la Vaslui? Că parcă la Vaslui era și... cum îl chema pe ăla care l-au prins cu ciorba și cu milionul în portbagaj? Domnul Buzatu, nu era domnul Buzatu? Președintele Consiliului Județean Vaslui? E adevărat că ăla era de la PSD. Acum văd că domnul Mihai Barbu de la președintele PNL Vaslui, mă rog, fost președinte. Au zis, bă, hai să o punem și noi de o șpăguță ceva. 1,5 milioane, mă. Bă, 1,5 milioane de euro. Deci cam așa se discută șpăgile în România. Ancheta vizează dosarul în care Nea Fănel și Mihai Barbu sunt cercetați pentru fapte de corupție. O să scape, nu o să se întâmple nimic. Domnul Bolojan a fost citat la DNA Iași. Și trebuie să se ducă acolo. Păi are timp domnia sa de treaba asta, dar acum ar urma să fie audiat ca martor într-un dosar de corupție. Este vehiculat o presupusă mită de 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premier. Deci măcar știm și noi care e mercurialul. Măcar știm și noi cam cum merg șpăgile pe acolo. Audierea are loc în dosarul așa și așa, potrivit informațiilor, Fănel este cercetat penal de DNA din noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. El este în prezent anchetat pentru instigare la articolul bla bla bla. Mă rog, dosarul vizează pentru alte presupuse demersuri pentru obținerea unei întâlniri cu premierul. Potrivit DNA, Mihai Barbu este cercetat pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite. Adică a zis, lasă-mă că ți aranjez eu o întâlnire cu premierul. Cu premierul, adică nu cu Toba, da? Cu primul ministru. Procurorii să susțin că începând din februarie anul trecut, Barbu și-ar fi exercitat influența politică pentru a intermedia

întâlniri între Fănel, Neafănel și persoane cu funcții importante din administrația centrală, inclusiv conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare. A, deci domnul Fănel avea treabă cu animale. A, că azi e ziua animalelor domestice, da, de asta, uite, se leagă. DNA susține că scopul acestor demersuri ar fi fost obținerea unor foloase pentru Neafănel și societatea acestuia, inclusiv aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de 3 milioane de euro și diminuarea sau încetarea controlelor sanitar-veterinare la fermele companiei. Mă rog, mai sunt cercetat și secretarul general adjunct al guvernului. Aoleo, doamna Cristina Trăilă, pentru complicitate la folosirea influenței de auto. Bă, ce se întâmplă pe acolo? Potrivit anchetei, cazul are la bază controle, bla bla bla. În acest context, bine, și ce treabă are primul ministru în chestia asta? Auriera domnului Bolojan se va face în calitate de martor. Calitate nu îl face pe premierul interimar suspect sau inculpat în acest dosar. Cu siguranță nu, dar care-i treaba? A, că șpaga urma să se dea la domnia sa în birou. Păi eu nu știu în ce lume trăim, băi nene. Deci chiar nu mai înțeleg în ce lume trăim. Adică, bă, să nu mai ai încredere nici în birou primului ministru. Adică să nu mai poți să dai și tu o șpagă și să iei o șpagă. Bă, până și acolo poate să te ia. Bă, nu se poate, nu mi se pare normal. Nu mi se pare. Eu credeam că e chiar un loc sigur pentru o șpagă.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine. Dar rămâne la

așa cu Everest. Am trecut în ultima oră de program de astăzi, vineri 2 octombrie. Am depășit ora 9 cu exact 3 minute și jumătate și ajungem la un subiect pe care am vrut să-l discut încă de ieri, dar n-am avut timp să vă povestesc un pic, sau poate, mă rog, poate mulți dintre voi ați auzit deja știrea cu polițistul de la IPJ Ilfov. Bă, mi-a plăcut știrea, este atât de mișto știrea, atât de românească și se înscrie în seria veștilor extraordinare venite din zona angajaților poliției române. 22 de ani, polițist, probabil ieșit de pe băncile facultății. Dacă o fi făcut facultate, acum nu știu, sau academia, sau ce o fi făcut. Angajat la IPJ Ilfo. Foarte frumos, avea toată cariera în față, 22 de ani. Acum este cercetat după un incident petrecut în timpul serviciului. Păi în timpul serviciului, evident că s-a întâmplat un lucru care a agitat și superiorii polițistului, dar și familia. Agentul care ar fi plecat fără aprobare cu auto speciala din dotare, deci s-a suit în mașină și a plecat în timpul programului, repet, și ar fi ajuns la o petrecere privată cu caracter sexual, unde, potrivit unor surse, se consumau și niște substanțe interzise, da? Adică, cu alte cuvinte, cum ar spune un vecin de la mine de la bloc, o urgiuță și pe bază de drogălăi. Ok, bun. Tânărului s-a făcut rău în urma unei presupuse supradoze, fiind necesare supradoze de, mă rog, nu cred că de sex. Fiind necesară intervenția unei ambulanțe. Poliția Ilfov confirmă oficial plecarea neanunțată din timpul programului cu mașina instituției și anunță declanșarea unor cercetări interne. Incidentul s-a produs în noaptea de 22 spre 23 septembrie, însă detaliile au devenit publice de-abia pe 30, adică miercuri. După apariția unor informații privind circumstanțele în care agentul a fost găsit și transportat la spital. Potrivit unor surse judiciare, polițistul ar fi angajat al poliției orașului Pantelimon, iar familia acestuia ar fi alertat autoritățile după ce tânărul nu a mai putut fi contactat. Dispariția sa ar fi coincis cu lipsa unui autoturist de serviciu din curtea unității de poliție. Da, le-a luat ceva până să... Bă, da, ăla unde-i cu mașina? Ia sună-l. Bineînțeles că omul nu putea să răspundă. Polițistul ar fi fost identificat ulterior într-un apartament din sectorul 3 al capitalei, unde se desfășura o petrecere privată, bla, bla, bla, v-am mai spus în ce condiții. În cursul aceleiași seri, starea tânului s-a deteriorat, fiind solicitată intervenția unui echipaj medical. Agentul ar fi luat o supradoză și ar fi fost preluat de ambulanță pentru a primi îngrijiri de specialitate. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat public rezultatele unor eventuale analize toxicologice, bla bla bla. O să se pună batista pe țambal, normal că n-o să se dea în vileag. Acum, nici nu mai știu, că sunt atât de multe, ba cu una, ba cu alta, ba cu tot felul de trafic de carne vie, de deci ce auzi venite din partea polițiștilor, unii din poliții, sigur că te termină. Sigur că toate lucrurile astea nu, adică nu e corect să judeci poliția română prin prisma acestor oameni și acestor fapte. Totuși sunt prea multe, băi, oameni, prea multe. Adică nu știu cum îi selectează pe copiii ăștia în poliție, dar totuși sunt prea multe cazuri de corupție, de nenorociri, de alcoale, de chestii, de droguri, de tot felul de lucruri de genul ăsta. E normal ca la un moment dat oamenii să ridice din sprâncene și asta cu asigură siguranța. Că dacă întrebi cam ce încredere au oamenii în poliția română, o să constați că nivelul de încredere e destul de scăzut. Da.
Asta sunt, zice, eu mă întreb cum a ajuns cu auto specială la petrecere, la câtă benzină nu are poliția. Aia, o fi pus și el de la el, mă, acolo, un 5 litri, o fi avut și el 50 de lei să pună. Știi cum era aia? Că, doar, pe mine nu mă deranjează că s-a scumpit benzina, că tot de 50 de lei pun.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Putem să-l încadrăm la acești guys, pentru că a avut o carieră extraordinară și a hotărât să pună capăt acestei cariere după 60 de ani. Ne-a anunțat că a decis să se retragă, iar această decizie vine după ce a fost supus unei operații pe cord astă vară. S-a mai retras un greu. A început prin anii 70, nu știu, ceva de genul ăsta. După 60 de ani atât de industrie se retrage. Mai înainte de 70. Ce vorbesc? Vorbesc prostii. Mult înainte. Acum are 81 de ani și a hotărât să se retragă. Anunțul vine după anularea unei părți a turneului său american din august anul trecut din cauza acestei operații pe inimă despre care vă spuneam. Și a zis, bă, cred că e momentul să mă retrag. E bine să știi în viață când să pui punct și lucrul acesta nu poate decât să-i fie de bine, ca să zic așa. O să ne fie dor de el, dar asta nu înseamnă că nu o să-l mai vedem probabil în cine știe ce colaborări sau cine știe ce piese cântate pe studio, pentru că nu cred că va putea să stea foarte departe de muzică. Ok, 9 și 21 de minute. Eu o să vă vorbesc acum despre un om care n-a avut noroc. Care n-a avut noroc deloc. N-a avut noroc pentru că s-a născut în România, pentru că trăia în județul Brașov și pentru că în România continuă, să zicem așa, fenomenul acesta foarte greu de înțeles și de acceptat, ca oamenii să fie omorâți de urși. Încă un om a fost omorât de urs și ce credeți că o să se întâmple ceva? Nu o să se întâmple absolut nimic. E vorba de un bărbat de 55 de ani din Comana, din județul Brașov. A fost ucis de un urs în extravilanul localității Cuciulata. A fost anunțat când alaltări de poliție. Polițiștii din cadrul de poliție rurală Hoghiz au fost sesizați într-un apel de urgență. O persoană a fost atacată de urs și, mă rog, polițiștii au ajuns la fața locului. A venit și salvarea, numai că n-au mai putut să facă nimic. A fost transportat la medicină legală. Da. A mai fost bărbatul acela, nu, italianul acela, motociclist de curând. Nu știu, nu mi-e foarte clar în momentul ăsta cam la câte victime s-a ajuns în România oameni omorâți de urs, dar continuăm să... Vai, ce ursuleți frumoși! Vai, ce frumos e! Vai, dar cum să-i mai rărim? Nu se poate așa ceva. Niciun caz. Niciun caz, că sunt o grămadă de oameni care primesc bani de pe urma acestor urși și e normal ca luați-i voi. Nu, lăsați-i la voi acolo că trăiesc bine, mersi. Am înțeles. Ok. E un subiect pe care l-am tot dezbătut, n-are rost să mai insist asupra acestui subiect. Continuăm să fim terorizați de urși, să fim alergați de urși. Oameni din diferite zone ale țării seara nu mai au curaj să iasă din case, își bat piroane prin uși ca să nu poată să împingă să intre ursul peste ei în casă, garduri electrice, animale omorâte și luate din curți. Da, ce contează treaba asta? E vreo problemă? Nu e nicio problemă. Vai, cu ursuleții, păi dacă n-avem noi grijă de ursuleți, cine să aibă? Acum, până în momentul ăsta, cred că am depășit vreo 15.000 de urși. Și numărul crește, nu știu dacă exponențial, dar crește foarte, foarte mult. Și o să mai auzim de oameni omorâți de urși. V-am spus, eu aștept cu mare interes să văd un urs pe străzile din București.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment, sacrifice, the
1: crowd, the school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football. La 9 și 32 de minute începem să vorbim și despre sport. O să începem evident cu fotbalul, pentru că s-au întâmplat meciuri aseară în Liga Națiunilor, meciuri interesante, meciuri frumoase. În Liga A au fost câteva meciuri într-adevăr spectaculoase, cu ele o să începem. Danemarca-Portugalia 2-4, un meci foarte frumos cu multe goluri. Portughezii, fără Cristiano Ronaldo, au făcut dovada faptului că sunt totuși în primele 5 echipe ale lumii, cred. Au reușit, danezii au jucat bine, da? N-au putut să treacă de Portugalia. 4-2 în deplasare, un rezultat foarte bun pentru portughezi. Germania, putem spune că s-a chinuit cu Serbia, deși a dominat de-a capo alfine. A fost un forcing al Mannschaftului. Sârbii s-au apărat în proporție de 99%, n-au reușit să se apere de tot și Germania câștigă cu 2-0. Un alt meci foarte frumos, Grecia-Olanda 2-2, un meci cu alte două goluri anulate, unul de ambele părți. Grecia termină la egalitate cu Olanda 2-2, după ce a condus cu 2-0. Grecii joacă foarte bine, foarte bine. Olandezii s-au trezit în a doua repriză, când i-au dominat categoric pe greci în a doua repriză. Au reușit să egaleze, puteau să și câștige, dar li s-a anulat un gol. De asemenea, și grecilor li s-a anulat un gol în prima repriză. Una din surprize, pe care eu o cataloghez drept surpriză, este victoria țării galilor cu Norvegia 2-1. Au întors rezultatul, norvegenii au deschis scorul, apoi galezii au revenit. E adevărat că norvegenii au și avut un jucător eliminat prin minutul 55, a fost combinația letală, le-a fost dat un om afară, au primit și o lovitură liberă împotriva lor din acea situație, din care galezii au și marcat. Adică și jucători eliminați și gol primit, a fost destul de mult pentru ei. Iată, Norvegia, care era, sau cel puțin eu o consideram favorită, pierde la Cardiff. În Liga B, iar un meci interesant, Irlanda-Austria 2-2, și aici irlandezii au condus cu 2-0, austriecii revin și egalează la 2, iar alte meciuri, mă rog, mai puțin spectaculoase, Israel-Kosovo 0-0, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, și aici eu aș cataloga o drept surpriză acest Azerbaijan-Liechtenstein 0-0. Nu mă așteptam ca jucătorii din Liechtenstein să scoată un rezultat de egalitate. Și Malta-Gibraltar 1-1. Astăzi avem meciuri de asemenea foarte tari. De la ora 21:45 avem Belgia-Turcia, meci foarte tare, și Franța-Italia, cu siguranță capul de afiș. Italienii au făcut un meci bun cu turcii, au câștigat cu 4-1, știți foarte bine, dar acum joacă în fața francezilor. Au meci greu, meci foarte greu, italienii nu-i văd bine. În Liga B, Bosnia-Suedia și Polonia-România, în grupa noastră, ne interesează, ar trebui, în teorie, ar trebui să câștigăm. În practică, lucrurile stau un pic mai greu, dar, mă rog, ne păstrăm optimismul că oricum altceva n-avem ce să ne păstrăm. Polonia, o echipă foarte tare. Eu zic că e mult mai tare decât Bosnia, dar o să aflăm diseară, de la 21:45. De asemenea, în Liga B mai avem Ucraina-Irlanda de Nord și Ungaria-Georgia. În fine, în Liga C avem Kazakhstan-Moldova de la ora 17, Cipru-Armenia de la ora 19, tot de la ora 19, Letonia-Muntenegru și de la 21:45 insulele Feroe-Slovacia. Sâmbătă de asemenea avem meciuri tari în Liga A, Croația-Anglia, meci foarte interesant, și Spania-Cehia. Pe cehii nu-i văd bine acasă cu spaniolii. În Liga B avem Elveția-Slovenia și Macedonia de Nord-Scoția. Mai avem în Liga C Finlanda-Albania, Belarus-San Marino, Estonia-Luxemburg și Islanda-Bulgaria. Cam astea sunt meciurile care le avem astăzi și mâine. O să vorbim luni cu siguranță și o să aruncăm un ochi și pe clasament, să vedem cum stăm în fiecare grupă. Hai să mergem către tenis, să vorbim un pic și despre tenis, acolo unde se desfășoară, sunt în desfășurare două turnee. La Beijing avem turneul de fete și la băieți avem la Beijing, și la fete tot la Beijing, ok. Ia să vedem pe la băieți cum stăm cu rezultatele. Menșic trece de Bublik 2-0, 6-4, 7-6. Hurkacz merge și el mai departe, îl bate pe Tin 2-1. Rublev trece de Grigspor cu 2-1. Zverev trece de Cameron Norrie cu 2-0, 7-6, 6-4. Meci destul de greu. Safiulin trece de Coboli cu 2-0. Cerundolo trece de Van den Zandschulp cu 2-1. Maciac trece de Molcan, pierde în fața lui Molcan cu 2-0. Deminaur trece de Navone cu 2-0. Ia să vedem ce meciuri avem astăzi. De la ora 10 avem Daniel Medvedev cu Careno Busta. Apoi de la ora 14 avem câteva meciuri interesante. Djokovic joacă cu un chinez cu Bu de la 15:30, Hurkacz cu Hea de la 14, Cerundolo cu Menchik dimineața la 5, și Deminaur cu Halis de la 5, Rublev cu Safiulin tot de la 5 dimineața și Zverev cu Zhang. În ceea ce privește fetele, ia să vedem ce rezultate s-au înregistrat. Iastremska merge mai departe cu Valinska 2-0. Andreeva trece de o chinezoaică Ioan cu 2-1. Samsonova trece de o cehoaică de Fruh Virtova cu 2-1. Golubic, elvețianca Golubic, trece de Stearns, americanca Stearns, cu 2-1. Diana Schneider trece de Chen cu 2-0, 6-4, 6-0. Meciuri astăzi, ia să vedem dacă avem ceva ce merită. De la 10 avem Carolina Mukova cu Bolter, Katie Bolter, meci interesant. Towson joacă cu Kudermetova de la 10:10 minute. Și Timofeeva joacă cu Naomi Osaka de la 11:30. Rest, meciurile sunt Sabalenka mai joacă de la 14 cu o mexicancă, Zara Zua, și rest meciurile sunt pe la 6 dimineața majoritatea. Ostapenka cu Badosa, Leila Fernandez cu Rahimova. Deci sunt câteva meciuri interesante. Ok, lăsăm tenisul deoparte și hai să vedem ce se întâmplă în acest weekend cu Formula 1, pentru că avem Marele Premiu al Bahreinului disputat în Malaezia. Da, deci e mai greu să înțelegem lucrul ăsta, dar se întâmplă pe circuitul de la Sepang, se va desfășura Marele Premiu al Bahrainului. Antrenamentele libere au început încă din această dimineață, de la 7:30, și mai avem un antrenament care va începe la ora 11. Apoi calificările vor fi mâine de la ora 11, transmise de Antena 3, văd. Și în fine, cursa va avea loc duminică dimineață de la ora 10 și va fi transmisă pe Antena 1. Un circuit rapid, spectaculos, destul de lung, vreo 5,5 km, vreo 15 viraje, căldură și ploaie, asta trebuie să, și umiditate este challenge-ul piloților care vor lua startul în Marele Premiu al Bahrainului. Dacă vorbim de Formula 1, să spunem că Fernando Alonso, la 45 de ani, va pilota în continuare pentru Aston Martin și la anul. Va rămâne în echipă alături de Lance Stroll și a prelungit înțelegerea cu Aston Martin. Echipa britanică și-a dorit ca spaniolul să rămână în proiect după un sezon absolut dezastros, absolut dezastros, astfel că i-a oferit și o mărire de salariu. A semnat cel mai bun contract din carieră. La 45 de ani a semnat cel mai bun contract din carieră. Salariu undeva la 35 de milioane de euro pe sezon. Da? 35 de milioane de euro. Mă rog, cred că va depăși 35, că anul ăsta are undeva între 33 și 35, deci va depăși acest acest prag. Lewis Hamilton ar avea un salariu de aproximativ 60 de milioane de euro la Ferrari. De cealaltă parte, Verstappen va ajunge la un salariu de peste 90 de milioane de euro pe an în 2027 cu Red Bull. Astea sunt cazurile fericite. Cazurile nefericite vin, de exemplu, din partea lui Esteban Ocon, pilotul de 30 de ani de la Haas, care a confirmat oficial despărțirea de actuala sa echipă la încheierea sezonului 2026. După ce menționase anterior că va deveni liber de contract, Ocon a emis un comunicat precizând că aventura sa la echipa americană se va încheia după ultima etapă a sezonului în curs. Pilotul însă își propune să rămână în Formula 1. Acum nu știu dacă altă echipă îl va dori. În fine, încheiem cu tot cu o retragere, de asta dată din tenis. Kei Nishikori, de la 36 de ani, pune capăt carierei de jucător profesionist în fața propriilor suporte la Japan Open. Fostul număr 4 mondial a disputat ultimul său meci împotriva americanului Francis Tiafoe, fiind învins cu 6-4-6-4 în primul tur al competiției. O carieră de vreo 19 sezoane a parcurs Kei Nishikori. Acum, la 36 de ani, se retrage să joacă în Japonia. Este întotdeauna un moment special. Mi-aș fi dorit să fi avut o prestație mai convingătoare, însă sunt fericit că am continuat să lupt până la final. Sunt mândru că nu am cedat și am jucat până la ultimul punct, a spus Kei Nishikori. Bun, cam astea sunt veștile din sport. 9:45 de minute, ne întoarcem la muzică, îl lăsăm și pe Ovidiu și rubrica Azi în Istorie și noi ne auzim pe final de emisiune.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Azi în istorie, la 7.
6: Începem călătoria în istoria zilele 2 octombrie în anul 31 înainte de Hristos. Atunci a avut loc bătălia navală de la Actium. Regina Cleopatra a Egiptului și generalul roman Marcus Antonius au fost învinși de Octavian. Actium a reprezentat o bătălie decisivă între urmașii lui Iulius Cezar. Aceștia au fost Gaius Iulius Cezar Octavian, nepotul lui Cezar, și un general al lui Cezar, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Lefkas la Actium, în vestul Greciei, pe data de 2 octombrie 31 înainte de Hristos. Această bătălie a marcat sfârșitul Republicii Romane și începuturile Imperiului Roman. Această luptă este considerată de asemenea una dintre cele mai mari bătălii navale ale Antichității. Lupta s-a încheiat cu victoria zdrobitoare a lui Octavian Augustus, care a profitat de victorie și a ajuns să controleze întreaga putere la Roma. Pe 2 octombrie, în anul 1569, Bogdan Lăpușneanu a depus omagiul regelui polon Sigismund al II-lea August. Născut în anul 1553, Bogdan a urcat pe tronul Moldovei după uciderea tatălui său, Alexandru Lăpușneanu, la vârsta de 15 ani. Tutorei a fost mama sa, Ruxandra. Bogdan a fost un partizan politic și aderent personal al polonezilor, cu care a încheiat tratate de supunere. Purtarea lui a nemulțumit pe boierii țării în frunte cu Ieremia Godia cel Năuțeanul. Aceștia se temeau mai ales de introducerea catolicismului în Moldova. În momentul prinderii și închiderii lui de către un nobil polonez cu care se certase, boierii s-au plâns la poartă, iar aceasta l-a numit domn în mai 1572 pe Ioan Vodă cel Viteaz. La 2 octombrie, în anul 1835, o armată mexicană trimisă pentru a dezarma pe localnicii din orașul Gonzales a întâmpinat o rezistență din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane. Deși ciocnirea nu a avut o semnificație militară importantă, ea a marcat ruptura dintre coloniști și guvernul mexican și a fost considerată a reprezenta începutul Revoluției Texane. Vestea luptei s-a răspândit în Statele Unite ale Americii, unde a fost adesea denumită Lexingtonul Texasului. Bonusul zilei de 2 octombrie vine din anul 1941. În timpul celui de-al doilea război mondial, Wehrmachtul a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală înspre Moscova. Bătălia Moscovei se referă la apărarea capitalei sovietice și la contraofensiva ulterioară a Armatei Roșii pe frontul de răsărit al celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor Germaniei naziste. Adolf Hitler considera Moscova obiectivul principal al forțelor Axei în timpul atacului împotriva Uniunii Sovietice. Un plan separat german pentru cucerirea capitalei Uniunii Sovietice a purtat numele de cod operațiunea Votan. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
5: Azi în istorie, la 7.

Cu The Script încheiem această ediție de 7 dimineața, doar 3 minute și jumătate ne mai despart de ora 10 și tragem obloanele cu promisiunea solemnă că luni dimineața, imediat după ora 7, ne întâlnim tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro în formulă incompletă, ca să se știe. Eu sunt Mihai Georgianu, am fost gazda voastră, dați-mi voie să vă urez un weekend fabulos și să vă las cu Bogdan Nicolescu imediat după ora 10. Toate bune, pe luni, bye bye!

0: să aruncăm noi o privire pe ordinea de zi. S-au înscris pe listă în această oră Rolling Stones, vor mai interveni de asemenea și cei de la Van Halen, dar mai avem și un pic de Black Sabbath. Și de asemenea le dăm dreptul la cuvânt și celor de la Creedence Clearwater Revival. Și să știți că de-abia m-am uitat spre ultima parte a orei, că mai avem Green Day, mai avem Gorillaz, mai avem Disturbed, mai avem o mulțime de ascultat. 10 și 4 minute în acest moment, când încep să se aud aici la 7 Nirvana și când eu vă spun bine v-am regăsit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Și în a doua zi a lunii octombrie, vremea rămâne frumoasă în București. De altfel, din ce înțeleg, se anunță oricum o lună octombrie foarte, foarte plăcută, dar hai să vorbim despre ziua de astăzi, deși, mă rog, nu sunt prea multe de spus. Un pic mai răcoare decât ieri, maxima de 21 de grade Celsius. Da, în rest, ce să zic, nori, așa, întâmplător, dacă apare vreunul, vântul s-ar putea să fie ceva mai puternic, dar vremea, cum vă spuneam, rămâne frumoasă o zi, nu doar frumoasă, perfectă de toamnă.

0: Frumoasă vreme, dar ciudate vremuri.
1: Sunt zile în care te uiți așa, te uiți încă o dată și încă o dată, zici, mă, stai puțin, chiar e anul 2026? Îți pui întrebări de astea, importante de altfel pentru orice om, adică am ajuns în 2026 sau e 1806 sau 1526 sau 1316, nu știu. Nu prea te prinzi când vezi o știre de acest fel, de exemplu. Haideți să vă spun, haideți să vă spun mai întâi și întâi ce s-a întâmplat. S-a întâmplat așa. Părinții unor elevi de la o școală din voluntari au fost informați pe grupul de WhatsApp al clasei respective că after school-ul va fi închis săptămâna viitoare. Bun, se poate întâmpla. Vorba aia. Poate o fi vorba de dezinsecție. Poate o fi vorba, nu știu, de vreun motiv intern diferit. Nu și-au primit bani, nu știu, ceva. Pot fi multe motive de acest fel, dar motivul ăsta... Motivul este că personalul pleacă la pelerinaj. Cel de la Iași. Sfânta Parascheva, bla bla. 8 și 9 octombrie ei vor fi plecați acolo, așa că activitatea se reia abia de lunea următoare, adică pe 12 octombrie. Acum, sigur, părinții pot pur și simplu să-și ia copiii, să-i ducă la o instituție adevărată. E simplu, asta ar fi cel mai simplu de făcut, da? Iar cei care pleacă în pelerină să rămână. Să rămână acolo, să se ducă, nu știu, să se călugărească, de exemplu. Că dacă vrei să desfășori o activitate normală, să mai fii și plătit pentru asta, de obicei te cam prezinți la muncă. Cam așa funcționează. De aceea atâția oameni de altfel urăsc munca. Zic, aole, iar mă duc la muncă. Tocmai, pentru că e cu program. Pentru că nu poți fi acolo unde vrei, ci trebuie să fii la treabă, că așa funcționează. Dacă vrei să fii plătit, trebuie să te prezinți. E îngrozitor. Sigur, mai există și posibilitatea de muncă remote, dar în cazul after school-urilor nu ține așa. Da, nu funcționează în acest fel, că vorba aia, trebuie să te ocupi de copii. Că dacă puteau să se ocupe părinții, se ocupau părinții, nu-ți mai dădeau ție bani să te ocupi de ei. E foarte simplu. Nu înțeleg. Zău, nu înțeleg. Nu, sigur că da, nu e niciun fel de problemă, adică fiecare cu opțiunea lui religioasă, fiecare, e ok, dar dacă ar fi așa, poate ar trebui închise și spitale, mă gândesc. Și tot felul de instituții, da. Da, mai ales asta cu spitalele, adică poate și cei de la urgență vor să ducă și ei la pelerinaj. Și atunci închidem urgența, cine moare, moare. Asta e, ce să vezi, n-a avut zile, na. N-a avut noroc. Da, nu funcționează așa, repet. Adică de aceea dăm în general bani pentru ca lucrurile să funcționeze. Și în schimbul banilor ne așteptăm să primim niște instituții care funcționează. Nu niște instituții al căror personal pleacă în pelerinaj. Mă rog, era cât pe aici să mai zic și altceva legat de pleacă, dar da, încerc să mă abțin, da? Sigur, părinții au făcut deja plângere la conducerea școlii și spun că depun și sesizare către direcția, ai că îmi place cum sună asta, Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară. Pentru că în subordinea acesteia se află after school. Deocamdată nu a primit niciun părinte niciun fel de răspuns de la conducerea școlii. Am considerat o atitudine de dispreț față de noi ca părinți care suntem în situația asta. Bine, sper să găsim înțelegere și bunăvoință din partea direcției respective de care vă spuneam, Direcția Educație Cultural Sportivă, bla bla, prescurtare DEXIC, să-și adapteze programul astfel încât personalul angajat contractual să poată fi prezent. Da, instituția oricum e în subordinea primăriei voluntari și mă gândesc că s-ar putea ca și primăria să intervină și să-i rețină la biserica lor, dar oricum nu o să-i lase la școală, că știu, au construit și toți construiesc câte o catedrală. Orice localitate trebuie să aibă câte o catedrală, acum mai mare, mai mică, după posibilități. Și era să mai spun ceva de cu ce seamănă cu mai mare și mai mică, dar nu mai zic nimic. FM.

0: eu vorbesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să nu ne îndepărtăm de București prea tare. După ce am fost în voluntare, acum să mergem puțin până în Snagov. În mod normal, asociem averea cu inteligența. Adică te gândești că un om care a reușit să facă mulți bani trebuie să fie și inteligent, nu? Probabil că funcționează în majoritatea cazurilor, probabil, zic. Dar sunt și cazuri când... când omul care a făcut avere îți dovedește că mai puțin gândește, ca să zic așa. Era doar o rimă, să știți, n-am găsit altă rimă, da? Bun, s-a întâmplat în Snagov, acolo unde a avut loc un jaf de proporții, dar nu odată, ci de două. Ce înseamnă de proporții? Păi să furi bijuterii și aur în valoare de peste 800.000 de euro, mi se pare un jaf de proporții, da? Nu, n-a fost spartă vreo bancă, așa cum v-ați putea imagina, ci o locuință. Și nu odată, ci de două ori. Potrivit anchetei, prima spargere ar fi avut loc în luna martie. Suspecții, evident, că au stat, au supravegheat locuința, iar atunci când în sfârșit au acționat, au forțat ferestrele și au pătruns în interior. Din casă ar fi fost furată o parte dintre obiectele de valoare, printre care bijuterii și alte bunuri prețioase. Câteva luni mai târziu, hoții s-au întors. Ce să facă? În iunie... deci prima în martie, a doua în iunie. În iunie au intrat din nou în locuință, folosind aceeași metodă, și, evident, cu această ocazie s-au plimbat și prin alte încăperi, de unde au mai recoltat. De data aceasta au luat bijuterii, alte bijuterii, aflate în camere în care nu au ajuns la prima spargere. Mă rog, descoperirea furturilor a fost întârziată de faptul că proprietara nu se afla în țară în perioada în care ar fi fost comise spargerile. Bine, și nici după... Mă rog, nu mai contează. Femeia a constatat ulterior că din locuință dispăruseră bunuri de mare valoare, prejudiciul reclamat fiind unul considerabil. E estimat la aproximativ 800.000 de euro, fiind vorba de bijuterii, diamante și lingouri din aur. În acest moment, 4 suspecți sunt reținuți de polițiști, adică, iată, i-au găsit. Mă rog, 4 persoane despre care există suspiciuni că ar fi participat la furturi. Ar fi vorba de un grup infracțional cunoscut în județul Ilfov. Țin și conferință de presă, apar și vorbesc despre cum se va dezvolta Ilfovul. Așa, bun. Polițiștii au efectuat verificări pentru a stabili rolul fiecărui suspect și modul în care au fost pregătite și executate cele două spargeri. Deocamdată, bijuteriile, diamantele și lingourile de aur nu au fost recuperate. Am mari îndoieli că se va reuși recuperarea din moment ce primul furt a avut loc în martie. Adică au avut timp berechet să vândă marfa, să facă rost de bani.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Noroc cu dânsa că veselă fiind, mi-a adus aminte că totuși e vineri și atunci s-ar putea ca în ora următoare să nu rămânem în România. Mă rog, preț de o știre tot mai stăm. Dar după aceea aș cam pleca zău, așa nu de alta, dar e vineri. Oamenii vor să fie deja în weekend, unii sunt. Îi invidiem pentru asta. Alții încă mai așteaptă acel moment și de aceea zic să fim așa, cu un pas înaintea tuturor. Zău așa. Și dacă tot vorbesc de pas și de timp, atunci să mă uit puțin și la ceas, să vă spun că mai sunt 4 minute jumătate până la ora 11.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Hai că am început bine și nu întâmplător, pentru că să știți, pe final de oră avem Led Zeppelin, dar avem și Jimi Hendrix. Da, până acolo mai punem și un pic de Iron Maiden și o să mai fie și Queen, de toate, de toate pentru toți. 11 și aproape 4 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Așa cum bine știm, una dintre preocupările românilor toamna este aceea de a se arunca prin diverse piscine, ștranduri, bazine și orice. Toamna, mai ales în noiembrie încolo, e o bucurie să sari, să înnoți în apa, cât de rece o fi dacă o mai fi apă prin vreun bazin. Dar uite, uite că o să fie, că îl văd chiar acum pe primarul sectorului 3 arătând. Da, da, da, da, mă uit la imaginile cu el, cum explică ce s-a întâmplat. Dacă vreți să spunem oficial, e o minune. E o minune că după 7 ani, nu știu câți au trecut, mulți, foarte, foarte mulți ani, s-a deschis parțial, ce-i drept, complexul acvatic. El e în sectorul 3 al capitalei, da, e lângă sectorul 2, cum ar veni, adică cel din Pantelimon. E o zonă care se dezvoltă, adică am văzut că se fac blocuri pe partea cealaltă, nu știu cum o fi cu autorizațiile, cu lucruri de-astea, nu știu, acolo nu știu, dar ceea ce vă pot spune despre acest, mă rog, ce ne-a spus primarul sectorului 3, e că e așa, elevii vor putea intra gratuit pe baza unei programări. E extraordinar. Acces la piscine, zone extinse de wellness cu saune și saline, dar și spații dedicate activităților sportive. Toate astea se află în acest complex care, cum vă spuneam, a luat mai mult de 7 ani pentru a fi construit. Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil l-o fi chemat Manole și nu era informator pe cel care se ocupa de șantier. Și mă gândesc că noaptea se surpa, ce ziua construia, că altă explicație e greu să ai pentru așa ceva. Explică primarul, cu obrățare se face tot, de la acces la achiziții. Copiii care învață, chiar dacă nu locuiesc în sectorul 3, dacă învață, au gratuitate, dar și aparținătorii. Asta a spus primarul sectorului 3. Cum ar veni, e gratis pentru toată lumea. Dacă te duci copii, e în regulă. Asta înțeleg. În total sunt 10 piscine pentru diverse activități și, cum vă spuneam, saune, salină, camere de relaxare. El arată bazinul de not, care este aproape olimpic, spune primarul. Are 40 de metri lungime, 16 metri lățime. Putem să facem aici culoare de not. Păi, și de ce nu le-ați făcut? A, așa, mă rog, salină, una din piscinele de relaxare, unde nu doar că mă relaxez, că e apă, că e plăcut, uitați-vă ce view avem. Avem 6 saune, explică tot, da? Peste 2000 de persoane se pot bucura în același timp în această facilitate, care are peste 20.000 de metri pătrați de clădire. Investiția este de aproape 20 de milioane de euro, aproximativ 1000 de euro pe metru pătrat, a mai explicat el. Și acum vă gândiți, păi, hai să-mi fac băgăjelul și să mă duc, să mă bucur, iată, într-o zi frumoasă, cu soare. Nu, nu, nu, nu, nu, stați puțin, stați puțin, că asta e de-abia filmarea, da? Stați ușor, stați ușor, că de la 1 noiembrie bucureștenii din tot orașul vor avea acces în complex, evident, contra cost. Pe bani, de la 1 noiembrie, când se știe, vine vara în România, va fi perfect, iată, aveți un ștrand unde să vă duceți, să vă puteți da pe tobogane, pe tot ce vreți, dacă nu cumva e cu gheață pe ele.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Mi s-a atras atenția între timp că am folosit greșit cuvântul miracol. Miracol este atunci când ceva se încheie la termen, nu atunci când se încheie niște ani mai târziu. Aș fi de acord, dar doar parțial. Doar parțial, pentru că nu părem capabili să terminăm la termen. Ori terminăm cu întârziere, ori terminăm mai repede. Dar la termen nu. Sigur, astea cu mai repede sunt recente. Se întâmplă de puțin timp și se întâmplă cu unele tronsoane de autostradă, trebuie să recunoaștem acest lucru. Da? Cu întârziere se întâmplă dintotdeauna. Da, și cu întârzieri dintre acelea, adică trec ani, uiți că acolo trebuia să fie ceva și pac, îi dau drum. Dar altfel, la termen, greu. Greu. Nu știu, e clar că nu prea le avem noi cu punctualitatea. Da, mi-amintesc că am avut un președinte care atunci când vorbea, când primul mandat a vorbit, ieșea întotdeauna la ora exactă. Dacă a anunțat ora 6, mă, la ora 6, ziceai că e cucul din ceas. Atunci când vorbea, când al doilea mandat, gata, a tăcut. Dar în primul mandat, da, 6 era 6. Bun, s-a terminat cu aceste vremuri, s-au dus vremurile acelea, da, de mult apuse. Și uite că în sfârșit, după niște ani de lucrări și de întârzieri, s-a inaugurat ieri centura orașului Comarnic. Sigur, v-am anunțat asta și ieri, v-am anunțat asta cu niște timp înainte, mi-am cerut și scuze ieri, pentru că avusesem impresia complet greșită că s-ar putea inaugura mai repede. Nu, până la urmă s-a inaugurat ieri. Iată, știm și, ia să vedem, joi după amiază, nu, vreau să văd ora. Haideți, hot news, spuneți-mi ora. Era ceva cu ora 14, mi se pare că parcă așa, nu mai știu. Mă rog, ce important e că atunci când a fost inaugurată, trebuia să se afle, evident, la inaugurare și șeful Companiei Naționale de Drumuri. Era logic. Din moment ce se aflau acolo diverse autorități locale, șeful Consiliului Județean Prahova, cel care a explicat că șeful Companiei Naționale de Drumuri a întârziat la eveniment pentru că a rămas agățat în trafic. Mă iertați, dar nu poți să nu observi ironia deloc fină din spatele acestui anunț, da? Din nou, șeful Companiei Naționale de Drumuri, da? Nu reușește să depășească traficul. Știm asta, că vedem cum e cu traficul peste tot prin țară, adică nu ne miră, dar în același timp n-are cum să nu te amuze. Da? Sigur, i-a mulțumit șeful Consiliului Județean Prahova, dar i-a mulțumit în lipsă pentru că încă nu venise. Nu în ultimul rând, chiar dacă încă sunt pe drum și sunt agățați în trafic, aș vrea să le mulțumesc și colegilor de la CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, și aici mă refer la domnul director general, pentru că de fiecare dată a fost alături de acest proiect, a fost alături de noi. Uite că de data asta n-a mai fost, că n-a reușit, da? N-a reușit să ajungă. Mai mult nu mai spun despre centura de la Comarnic, e o centură, o amărăciune de șosea, cum ar spune șoferii, dar eu nu sunt șofer, așa că n-o pot numi așa. E bine că există, dar doar mută un pic problema, adică de rezolvat nu o rezolvăm. Mai sunt multe de făcut pentru a se rezolva cu adevărat problema traficului acolo pe Valea Prahovei.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

nu am ce să zic. E spectaculos, cum vă spuneam, utilajele au intrat deja pe traseu, iar investiția, parțial finanțată cu fonduri europene, vă spun și sumele imediat, vizează modernizarea aproape 27 de kilometri de drum în zona montană a Timișului. Va lega județele Timiș, Carea Severin și Hunedoara. Dacă e să ne luăm după exemplul Comarnic, dacă cei 6 km, dacă mi-am amintesc corect, în jurul Comarnicului, le-au luat 3 ani, aici 27 pe zonă cu adevărat montană, nu ca la Comarnic, ar trebui să le ia 300. Mă gândesc, de ani, evident. Bun. Haideți să vă mai dau niște detalii că v-am promis. Partea cu banii, valoarea totală a investiției, 446,7 milioane de lei. Aproape jumătate, mai puțin de jumătate, 210,9 milioane de lei sunt cofinanțarea din partea Uniunii Europene. Perioada de implementare a proiectului este de 45 de luni. Adică aici va fi ceva mai ușor de depășit, mai relaxat așa, adică bă, stai puțin, oricum aveam mult la dispoziție. Se mai întâmplă, mai întârziem, na. Partea bună e că atunci când va fi gata, se va circula mult mai bine. Sunt două părți, cum vă spuneam, sunt două loturi principale. Unul este cel care leagă Timișul de Carea Severin și celălalt leagă Carea Severin de Hunedoara. Și evident se întâlnesc. Rostul ar fi dezvoltarea unei conexiuni rutiere mai bune între localitățile din zona montană respectivă și județele învecinate. Sigur, rostul e de fapt dezvoltarea regiunii cu totul, că dacă ai drumuri mai bune, pot și oamenii de acolo să muncească un pic mai departe de casă, pot să muncească și altceva, nu doar să se uite pe unde or fi oile, și de asemenea s-ar putea să le mai vină și turiști, adică să mai câștige niște bani și din altceva. Dezvoltare, despre asta este vorba, de aceea se fac drumuri, de aceea se fac căi ferate, poate înțelegem în sfârșit asta și în România.

Ce ziceți? Facem și un concurs în ora următoare? Eu unul zic că da, ar fi cazul să ne ocupăm și cu asta, undeva pe la început de oră, după care plecăm. După aceea plecăm. Ajungem în Italia, în Spania, în Australia, multe drumuri de făcut și 4 minute și 45 de secunde de acum și până la ora 12. Și întotdeauna cel mai important de reținut e că la 7 sunteți și desigur, bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la Seven.

19:04 și avem în această oră niște întâlniri extraordinare. Cum ar fi Whitesnake, de exemplu, undeva mai spre final de oră. Da, și Foreigner înainte de asta. Da, și Placebo. Mă mai uit, eu mă uit aici pe listă, mai văd și niște garbage. Dar în rest mă gândesc că ar fi mai bine să vă las să descoperiți surprizele una câte una. Și asta în timp ce ne pregătim de concurs.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
0: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Pentru asta seară nu vă trimit la concert, ci vă trimit la show. Că e show. E la The Pub, va fi un show. Vraciu Rock Comedy. Așa se numește. Astăzi de la ora 19 la The Pub Universității. Invitația dublă vă așteaptă la noi. La 031-620-0707. Despre ce e vorba? Pentru cei care nu au prins emisiunea când a fost invitat aici la noi, la Seven. A fost aici, pe scena asta, vorba aceea. Este vorba despre un om pe care probabil îl știți dacă v-ați uitat vreodată la televizor. Îl știți de la diversele emisiuni dintre acestea, cu talente, emisiuni concurs. Și iată că acum revine la The Pub, la universitate, acolo. E un spectacol cu muzică rock, cântată live, pentru că are trupă, desigur. Dar să știți că o să mai fie pe scenă și Cristi Minculescu, și Ozzy Osbourne, și Nicu Kovac, mă rog. Pentru că el face astfel de numere, adică imită, și de asemenea sunt și momente de stand-up comedy. Așa că, revin, 031-620-0707 pentru spectacolul din această seară. Da, invitație dublă pentru spectacolul din această seară de la The Pub. Mai au o trupă în deschidere a Petrei. Accesul public se face de la ora 19, așa că vor fi gata la acea oră și e suficient să sunați, cum spuneam, la 031-620-0707, acolo unde spun eu acum. Alo?
1: Alo.
0: Salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Valentin.
0: Bun venit în direct. Bun la venit. Seven. Înțeleg că știi despre ce e vorba, că altfel n-ai fi sunat, adică nu era nevoie.
1: Da. În primul rând vreau să e mai mult pentru soție să mai iasă și ea din casă, că trebuie asta, nu ar copilul.
0: Ok. Foarte bine, nu.
1: Dacă e colocarea, lui de bine.
0: Eu am râs pentru că mi-a plăcut felul în care ai spus-o, dar altfel, da, foarte multă dreptate ai, foarte bine faci. Bravo, foarte bine.
1: Păi cum e că eu nu o să mă duc, o să ducă ea, că trebuie să rămân ceva copilul, dar contează să se mai descrisească creierul.
0: Sigur că da, nu, e foarte, foarte bine, dar nu uita că invitația e dublă, da?
1: Da. Să știa cu cine să ducă.
0: Sunt convins. Nu, foarte bine, foarte bine.
1: Dar reclamă Burger Bean, prietenii știu de ce.
0: Să iasă din casă, da, e foarte bine, da, foarte bine. Bun. Acum tot ce mai ai de făcut e să rămâi la telefon, da? Bun, rămâi la telefon. Astă seară se întâmplă, cum vă spuneam, la The Pub, la universitate. Iată o invitație dublă deja am dat. Zic că dacă mai vreți, trebuie să mai rămâneți pe recepție, să mai ascultați și după ce vine colegul Robert, da?
2: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: normal, stai liniștit. Nimeni nu ține minte chiar tot ce și-a dorit. Treaba e că tot ce ai visat cândva să devii e parte din tine deja, chiar că nu știi.
1: Așa că ai grijă și acum, ce-ți dorești, ce-ți dorești de vii, pe măsură

0: știu dacă v-am povestit vreodată sau nu, dar știu cum este să ai niște șerpi în vecini. Nu șerpișori dintre aceia inofensivi, ci dita mai șerpi. Doi boa și un piton aveau niște vecini de-ai mei, cândva, în copilărie, fiindcă ei cu asta se ocupau. Erau artiști de circ și foloseau aceste animale pentru a obține și un bănuț, da? Și creșteau două etaje sub mine, dacă mi-amintesc eu corect, da? Bine, am și văzut, am și mângâiat animăluțele alea, foarte simpatice, 4-5 metri lungime, cam așa. Drăguț, frumos, foc, foarte, foarte frumos, dar n-ai fi vrut să te trezești cu el în casă, în niciun caz, nici cu vreun boa, nici cu vreun piton, dar se poate întâmpla, de exemplu, în Italia, chiar într-o localitate de lângă Roma, pentru că un cetățean a spus pe Facebook că i-au plecat șerpii de acasă. Și cere ajutorul vecinilor pentru a-și găsi șerpii, care pentru el erau pur și simplu animale de companie. Ba chiar a pus, să știți că a pus fotografii cu șerpii pe mai multe grupuri de Facebook, spunând că, desigur, sunt inofensivi și probabil speriați. Dar pe vecini nu i-a întrebat, mă, dar voi cum sunteți? Speriați? Nu știu dacă e inofensiv, dar speriați? Adică, serios, ne anunți că ți-au scăpat șerpii? În primul rând, de ce ai ține șerpi drept animale de companie? Bine, șerpișori, hai, poate aș putea să înțeleg, dar de ăștia nu erau chiar șerpișori. Vă dați seama că vecinii, pentru că nu e ca și cum i-ar fi întrebat înainte, da? Șerpii au evadat, nu-mi dau seama cum, dacă erau animale de companie, ar trebui totuși să aibă grijă de ei. Să știe pe unde sunt, să vadă dacă dispar, nu? Mai ales că ei trebuie ținuți în medii speciale. Nu îi ții așa pur și simplu cu tine, nu sunt câini. Nu îi ții așa prin casă. Nici nu e idee bună de altfel să îi ții așa prin casă, pentru că s-ar putea ca dimineața să nu o prinzi așa cum crezi, ci să fii în interiorul unui șarpe. Da, îmi cer scuze, dar la asta trebuie să te aștepți dacă ai acest fel de animale prin casă. Mă rog, fiecare cu pasiunile lui. Nu-l judecă nimeni pentru aceste pasiuni, dar o să-l dea în judecată probabil vecinii dacă nu se descoperă mai repede pe unde or fi șerpii aceia. Așa că dacă vedeți cumva ceva mișcare suspectă, nu, repet, lângă Roma, da? Lângă Roma, nu cred că ne ascultați de acolo și dacă da, puteți să-mi scrieți, să-mi spuneți, da, vă ascult de lângă Roma acum tocmai ce stau îngrozit în casă să nu cumva să vină șerpii. Nu e ca în filmele acelea, că erau filme cu avion, cu șerpi, cu nu știu, nu e în niciun caz atât de grav.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Hai să zicem așa, ai 16 anișori și te lauzi pe internet cu motociclete, cu telefoane, cu ești șmecher rău de tot. Dar, practic, nu muncești nimic, stai doar în fața computerului. Nu ești în niciun caz vreun influencer, nu ești youtuber sau ceva, pentru că oamenii ăia muncesc, să ne înțelegem, pentru a pune câte o oră de filmare zilnic, muncești de țar capacele. Nu, nu, nu, nu. Băiatul nostru nu făcea nimic vizibil, dar, în schimb, avea de toate. Dacă verificai veniturile mamei, ce să spun, adică nici cauciucurile de la motocicletă nu și le-ar fi permis în mod normal. Da? Bun. Adică omul atrăgea atenția. Nu stă în România, deși este român, e stabilit în provincia Alicante. Mă rog, mama lui s-a stabilit acolo. Anchetatorii spanioli l-au identificat drept principalul administrator al grupării de hacker KillSec. E suspectată că a comis sute de atacuri informatice asupra unor companii și instituții din întreaga lume. Adică, să ne înțelegem, ei îl căutau, de fapt, căutau această grupare pentru atacul comis asupra unei firme din Spania, o companie publică de construcții din Catalonia, și hackerii au cerut atunci 15 milioane de dolari în criptomonede pentru a nu face publice datele și pentru a permite recuperarea acestora. Cam cum s-a întâmplat și la primăria, dacă vă amintiți, și la primăria sectorului 5, dar sigur nu se mai vorbește nimic despre asta, că eu n-am văzut cazul finalizat. Adică nu știu dacă primăria a recuperat în vreun fel, dacă a dat bani, dacă... nu știm, nu știm. S-a rezolvat așa de la sine. Dar să revenim la cazul din Spania. Hackerii lansaseră sute de atacuri cibernetice în ultimii 2 ani. După ce le reușea atacul, cereau răscumpărări pentru a permite victimelor să recupereze informațiile pe care le blocaseră sau le furaseră. Da? Cum vă spuneam, în Spania e o singură plângere, dar uite că l-au găsit. Are 16 ani, locuiește în localitatea La Romana, din provincia Alicante. Localitatea din Alicante are vreo 2700 de locuitori. Dar între cei 2700 de locuitori, el strălucea cu motocicletele sale. Miercurea trecută l-au arestat pe adolescentul de 16 ani. I-a acuzat de divulgarea secretelor și provocarea unor prejudicii informatice. Asta spun cele două structuri de poliție. Atenție! Și mama sa, româncă, evident, a fost pusă sub acuzare pentru presupusa implicare în activitățile fiului său. Era principalul administrator al site-ului, băiatul de 16 ani, care avea un dezvoltator pe dark web și care controla infrastructura IT. Pe lângă atacurile proprii, închiriau platforma și unor terți. S-au dat explicații despre cum funcționau. Dar cum l-au prins? E vorba de o eroare minoră comisă în timpul atacului asupra companiei publice catalane pe care o pomenisem mai devreme. Anchetatorii au putut atunci, ca urmare a erorii respective, să identifice o adresă IP care i-a condus până la locuința adolescentului din Alicante. În paralel, Uniunea Centrală Operativă a Gărzii Civile a confirmat identitatea presupusului lider al grupării cu ajutorul unei fotografii. Cu o motocicletă viu colorată, frumos, doar că asociaseră imaginea unui număr de telefon din Spania și unui cont de WhatsApp. L-au prins, iată, l-au prins, da? Fotografia o aveau, atenție, de la FBI, care a anchetat gruparea de infractori cibernetici în legătură cu atacuri comise în Puerto Rico. Și acum să vă spun puțin și despre românul nostru, care pare așa, wow, un geniu. Mă, geniu, geniu, dar cum spuneam, nu te arăta, adică nu face la fel ca diversi compatrioți ai tăi care investesc toți banii într-o mașină germană și după aia se mândresc cu ea, dar altceva nu sunt în stare. Nu, nu, nu, nu, nu face de asta. Că dacă nu făcea, poate nu-l găseau, da? Ei spun așa, era liderul, dar el ar fi început să se implice în infracțiuni informatice de la vârsta de 12 ani. La 16 ani e deja un adevărat expert în domeniu. Nu frecventa școala și practic el nu mergea la școală, da? Și de acasă, din provincia Alicante, administra platforma folosită pentru lansarea atacurilor informatice în întreaga lume. Bine, el își petrecea o mare parte din timp, evident, în fața calculatorului, că așa înveți, autodidact, da? Așa înveți stând în fața calculatorului, dar anchetatorii spun că stilul său de viață indica un nivel de prosperitate mult peste cel obișnuit pentru un adolescent de vârsta sa. Se lăuda prietenilor cu telefoane mobile, ceasuri și mai ales motociclete, au afirmat surse apropiate anchetei. Mă rog, e vorba de peste 1000 de atacuri informatice pentru care gruparea respectivă e considerată responsabilă la nivel mondial. Cel puțin jumătate ar fi avut succes. E cu multe victime. Cazul va avea, vă dați, alte două persoane au fost arestate în Marea Britanie și România. Va avea urmări, vom mai tot vorbi despre acest caz, probabil de-a lungul timpului.
1: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Da, știu, nu v-am dus prea departe până acum și e vineri și ar fi trebuit să vă plimb în toate cele 3 ore să vă duc. Da, bine, bine, recuperăm cu ultima știre. Pentru că ultima știre vă duce direct în pădure și nu oriunde, ci în Australia. Și din nou, nu oriunde, ci în aeroport. Cum adică? În pădure și în aeroport în același timp? Nu e chiar în același timp, pentru că este vorba, de fapt, despre un aerodrom, un aeroport dezafectat. El nu mai este utilizat, bine, nu mai era utilizat de niște timp. Și atunci, ce să vezi? Acolo unde terenul a fost defrișat pentru a face acel aerodrom, se plantează copaci. Da, nu un copac doi, ci 24.500 de copaci. În mod normal, te-ai gândit, în Australia n-ar fi nevoie. Adică dacă nu e în deșert și nu era în deșert, atunci înseamnă că puteai să lași, că vegetația și-ar fi făcut loc și singură. Da, depinde și cum își face. Pentru că, de fapt, este restaurată partea asta din pădurea tropicală Daintree, ca așa o cheamă, pentru a crea un habitat mai sigur și mai conectat, mă rog, la ce se întâmplă acolo. La Cow Bay, până la 10 hectare de teren lipsit de vegetație, se aflau cândva între două zone ale pădurii tropicale. Practic, ele întrerupeau un coridor important pentru fauna sălbatică, pentru că la vremea când s-a făcut pista respectivă, nu i-a păsat nimănui. Așa cum se făceau șoselele. Adică, nu contează, mă, da, mă, și ce să spun, și mor niște urși, niște căprioare, niște tot felul de alte vietăți. Contează? Uite că ar trebui să ne dăm seama că ar cam conta. Da? Dacă încercăm să părem ușor oameni, da? E, uite că acolo contează și e un proiect coordonat de Rainforest Rescue și, mă rog, mai sunt mai multe organizații și vor să planteze, cum vă spuneam, plantează acești 24.500 de copaci pentru a șterge cicatricea aceea de acolo. Acolo sunt o mulțime de specii pe cale de dispariție și unele dintre ele practic erau încurcate fix de această fragmentare a habitatului. Sigur, accidente provocate de vehicule mai atacă și câinii de asemenea în zona aceea și sunt diverse specii rare care vor fi, iată, ajutate să trăiască, mă rog, cum ar fi trăit înainte de intervenția omului. Nu vreau să zic că oamenii sunt neapărat răi. Nu zic eu, că nu sunt. Oamenii fac o mulțime de lucruri bune, printre care, iată, și acesta. Și e bine să înțelegem asta. Era fostă pistă de avion, 10 hectare de teren lipsită de vegetație între zone conectate ale pădurii tropicale. Și-au dat seama specialiștii ce s-ar putea face și iată că se și face. Dacă încerci să faci la noi, asta noroc că acolo în Australia e cu Uniunea Europeană, clar că ei îi pun la lucruri de astea, că altfel făceau și ei, nu știu, mă gândesc, un parc, luau bănci cu 1 milion de euro bucata și rezolvau. Sigur, nu venea nimeni pe acolo, pentru că nu ajungeau până acolo. Bine, ce avem acolo? Avem vulpea zburătoare cu ochelari.

fluierarul de est. Nu, nici nu pot să le descriu pe toate. Agvila roșie, prundărașul siberian. E vorba și de specii de floră, nu doar de animale. Sunt o mulțime de lucruri care se pot rezolva astfel. Și va exista, iată, un habitat mai bun și probabil și un viitor mai bun pentru anumite specii. Că pentru omenire va fi cu atât mai bine cu cât vom face aceste lucruri și vom îndrepta și vom mai șterge din urmele lăsate de noi atunci când ne-am străduit să ne dezvoltăm și să ne extindem. Temă de gândire, iată, pentru acest sfârșit de săptămână, care să sperăm că va fi unul foarte, foarte reușit. Luni ne mai întâlnim, luni începând cu ora 10 ne întâlnim aici, pentru că noi nu avem vacanță luni, spre deosebire de alții. Vine și colegul Robert Tache imediat după ora 13, o să-l auziți vesel și vioi aici și vă va introduce și oficial în weekend. No, but...

13 și 11 minute pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, oriunde ați fi, dați-mi voie să vă salut și să vă spun bun regăsit la ultima ediție din săptămână de Tache și Face. O ediție care, mă rog, nu o să arate exact așa cum am gândit-o noi la începutul săptămânii, dar o să fie foarte frumoasă și asta este un lucru pe care vi-l garantez. Plus că va fi plină de premii, iar asta este un bonus, pentru că cine nu vrea să înceapă weekendul știind că are un buzunar o invitație la cine știe ce eveniment pe care cineva îl organizează zilele acestea în capitală. Și de-aia suntem noi aici, să organizăm lucrurile în așa fel încât voi să fiți acolo în primul rând. Robert Tache este numele meu, gazda voastră pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Bine v-am regăsit pe toți!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răbunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock'n'roll.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Tache și face.
6: Tache și face.
5: Face sens?

0: Azi în istorie la 7. Începem călătoria în istoria zilei de 2 octombrie în anul 31 înainte de Hristos. Atunci a avut loc bătălia navală de la Actium. Regina Cleopatra a Egiptului și generalul roman Marcus Antonius au fost învinși de Octavian. Actium a reprezentat o bătălie decisivă între urmașii lui Iulius Cezar. Aceștia au fost Gaius Iulius Cezar Octavian, nepotul lui Cezar, și un general al lui Cezar, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Lefkasa la Actium, în vestul Greciei, pe data de 2 octombrie 31 înainte de Hristos. Această bătălie a marcat sfârșitul Republicii Romane și începuturile Imperiului Roman. Această luptă este considerată de asemenea una dintre cele mai mari bătălii navale ale Antichității. Lupta s-a încheiat cu victoria zdrobitoare a lui Octavian Augustus, care a profitat de victorie și a ajuns să controleze întreaga putere la Roman. Pe 2 octombrie, în anul 1569, Bogdan Lăpușneanu a depus omagiul regelui polon Sigismund al II-lea August. Născut în anul 1553, Bogdan a urcat pe tronul Moldovei după uciderea tatălui său, Alexandru Lăpușneanu, la vârsta de 15 ani. Tutora ei a fost mama sa, Ruxandra. Bogdan a fost un partizan politic și aderent personal al polonezilor cu care a încheiat tratate de supunere. Ultarea lui a nemulțumit pe boierii țării în frunte cu Ieremia Godia cel Năuțeanul. Aceștia se temeau mai ales de introducerea catolicismului în Moldova. În momentul prinderii și închiderii lui de către un nobil polonez cu care se certase, boierii s-au plâns la poartă, iar aceasta l-a numit domn în mai 1572 pe Ioan Vodă cel Viteaz. La 2 octombrie, în anul 1835, o armată mexicană trimisă pentru a dezarma pe localnicii din orașul Gonzales a întâmpinat o rezistență din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane. Deși ciocnirea nu a avut o semnificație militară importantă, ea a marcat ruptura dintre coloniști și guvernul mexican și a fost considerată a reprezenta începutul Revoluției Texane. Vestea luptei s-a răspândit în Statele Unite ale Americii, unde a fost adesea denumită Lexingtonul Texasului. Bonusul zilei de 2 octombrie vine din anul 1941. În timpul celui de-al doilea război mondial, Wehrmachtul a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală înspre Moscova. Bătălia Moscovei se referă la apărarea capitalei sovietice și la contraofensiva ulterioară a Armatei Roșii pe frontul de răsărit al celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor Germaniei naziste. Adolf Hitler considera Moscova obiectivul principal al forțelor Axei în timpul atacului împotriva Uniunii Sovietice. Un plan separat german pentru cucerirea capitalei Uniunii Sovietice a purtat numele de cod operațiunea Votan. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Ora filmelor nu poate fi grăbită, trebuie să aștepți exact momentul în care se face 13 și 30 de minute.
1: Ora filmelor. Lasă-vă. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Gata! De aici înainte începe o nouă ediție de Ora filmelor, ultima din săptămână, cu super premii și super povești ce merită să fie spuse la radio și care vor fi spuse la radio de aici înainte, vreme de 90 de minute. Căci, da, este o oră cu totul și cu totul specială. O spun pentru ascultătorii ce au poposit de curând pe 103.4 sau pe radio7.ro. E ora aia care durează 90 de minute. Adică exact atât cât are nevoie un film bun.

0: La 13 și aproape 35 de minute la 7 pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Povestea următoare, prima din emisiune, are legătură directă cu domnul Ben Affleck, care a umblat pe străzile din Los Angeles și le-a spus oamenilor că vrea să fie primar. Nimeni nu l-a întrebat dacă glumește. Nu era o criză a vârstei a doua, erau pentru o filmare, pentru Animals, ca să fiu corect până la capăt, noului thriller. Affleck voia energia aia de clip electoral făcut pe genunchi, așa că n-a mai angajat figuranți, a ieșit în stradă cu camera după el și a cerut voturi. Oamenii s-au oprit și au spus ce ar schimba în oraș, dacă ei ar putea. Câțiva probabil încă îl caută pe buletinul de vot. În film joacă un afacerist din Brentwood care candidează la primărie și căruia este răpit fiul în plină campanie. Soția lui Kerry Washington, adică Olivia Pope din Scandal, femeia care a stins crize politice timp de 7 sezoane, este de asemenea în distribuție. Lângă ei Steven Yeun și Gillian Anderson, Luis Geraldo Mendez și alți actori uriași. Doar că distribuția s-a cam luat cu valul, așa că la premiera ce a avut loc acum 2 zile la Washington, oamenii din jurul lui i-au spus lui Ben că ar trebui să candideze pe bune. Iar răspunsul lui a fost că poate oamenii pe care i-a ales pentru filmul ăsta au ajuns să-l urască. Apoi a devenit cumva serios, a spus că nimeni nu mai întreabă ce calificări ai pentru o funcție publică, că totul s-a redus la strâns bani și la un joc adolescentin de a cine îl ironizează mai bine pe celălalt. N-aveți senzația că politica din Statele Unite ale Americii sună înfiorător de tare cu aia dâmbovițeană și că amândouă-s proaste? Că parcă așa pare, dacă stai să te gândești. Partea suculentă a poveștii noastre, de-abia acum urmează, rolul nu era lui. Prima variantă îi avea în rolurile principale pe Matt Damon și pe Jennifer Garner. Fost o doamnă afle cum ar veni. Cu 2 săptămâni înainte de filmări, Ben a aflat că Spike Lee și Denzel Washington fac și un thriller cu răpire. Este vorba despre Highest to Lowest și a tras frâna de mână la vremea respectivă. Iar când a reluat proiectul, domnul Damon era ocupat să fie Ulise pentru Christopher Nolan, așa că Affleck a trebuit să-și dea singur rolul. Regizor, co-scenarist și protagonist le-a făcut pe toate, așa că omul care a făcut The Town și Argo știe să strângă șurubul tensiunii, iar la cameră a stat Robert Elwist, directorul de imagine din Three Billboards, nu, There Will Be Blood. Asta este un detaliu și dacă vreți cumva și o declarație de intenție, dacă stăm să ne gândim bine la ce mesaj a transmis filmul There Will Be Blood. Ei bine, filmul, zice-se, apare pe Netflix pe 9 octombrie. Sper să fim pe lista Netflix și cu România. Și filmul ăsta să ajungă și la noi, odată cu alte teritorii. Un om care refuză să candideze și explică foarte clar de ce și este de altfel primul politician în care am încredere de ani buni. O să-l caut și eu pe lista de primărie sau președinte sau orice pe domnul Ben Affleck, că pare că știe ce face.
1: In Braveheart.
2: They may take our lives, but they'll never take our freedom!

0: trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Ora filmelor la 7.
6: I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you, I make you laugh, I'm here to f***ing amuse you. How the f*** am I funny? What the f*** is so funny about me? Tell me what's funny.
5: Joe Pesci in Goodfellas.

0: personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

Matul Robinson și You Got It la 7 până la ora 13 și aproape 53 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, primul concurs al ultimei ediții de ora filmelor din această săptămână este gata să înceapă. M-am oprit o clipă la domnul Ben Affleck, pentru că despre el am povestit ceva mai devreme și m-am gândit că n-ar fi rău deloc dacă v-aș povesti puțin despre premiile câștigate de domnia sa și ulterior să-mi spuneți voi care este răspunsul corect la întrebarea pe care vreau să vă adresez. Domnia s-a obținut din două nominalizări, asta e mare lucru, din două nominalizări venite la premiile Oscar, pe amândouă le-a luat acasă. Odată în 1998 pentru cel mai bun scenariu original, a câștigat asta mulțumită filmului Good Will Hunting, iar al doilea în 2013 când a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, atunci când a adus pe marile ecrane filmul Argo, un film grozav ce merită să fie văzut sau revăzut ori de câte ori aveți ocazia. Unul dintre aceste două filme, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, îl are în rolul principal pe bunul lui prieten Matt Damon, același care l-a lăsat, mă iertați, cu fundul în baltă când a venit vorba despre filmul ăsta nou, că s-a dus la domnul Nolan. Dar acum, pe bune, cine nu se ducea la domnul Nolan dacă domnul Nolan chema? Lasă asta, că nu despre asta vorbim acum. Ci vreau să aflu, Argo sau Good Will Hunting este filmul care l-a avut pe Matt Damon în rolul principal. Iar pe tine, stimate ascultător, sau pe tine, dragă ascultătoare, vreau să te aduc aici în direct și să-mi spui dacă știi răspunsul corect. Asta doar dacă n-ai câștigat în ultimul an la 7 și dacă n-ai nicio îndoială vis-a-vis de vis-a-vis de răspunsul corect pe care eu îl aștept. Altfel, premiul pe care îl pun la bătaie este valabil săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, la Cineplex. Cu ei începem. Cineplex care vă așteaptă să-i treceți pragul, fie în Băneasa, fie în Titan, când aveți voi chef, la orice film vă face vouă cu ochiul. Avem 2 minute și jumătate la dispoziție, începând din acest moment. Care dintre cele două filme ce i-au adus domnului Ben Affleck premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original odată și pentru cel mai bun film a doua oară, adică Good Will Hunting și Argo, care dintre cele două filme l-a avut pe Matt Damon în rolul principal? Dacă știți să spuneți acest lucru, eu vă dau invitația asta dublă oferită de Cineplex. Cinematograful, repet, ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan să-i treceți pragul săptămâna viitoare, când vreți voi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, și să vă bucurați de un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Au trecut 30 și aproape 40 de secunde, mai am la dispoziție 1 minut și 50 de secunde să te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Care dintre cele două filme, Argo sau Good Will Hunting, l-au avut pe Matt Damon? Hai să nuanțez un pic întrebarea, pentru că după aia o să-mi bateți obrazul și o să ziceți: păi bine, băi, Robert, dar tu nu știai că altul a fost în rolul principal? Mă rog, au fost mai mulți foarte buni în filmul cu pricina, dar Matt Damon a fost unul dintre grozavii actori ce au interpretat roluri grozave și bune, foarte bune, în...

0: filmul cu pricina, al cărui nume vreau să mi-l spui tu, stimat ascultător sau dragă ascultătoare. La schimb îți dau o invitație dublă, repet, oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan. Un minut și jumătate. Mă ia cu un pic de frison, mă gândesc că rămân cu invitația asta și iar sunt obligat în ora următoare să le pun pe amândouă la bătaie. Dar facem și așa, dacă nu găsim câștigător, să ne jucăm șansele până la capăt. 50 de secunde. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă săptămâna viitoare crezi că timpul îți permite să mergi la cinematograf, să te bucuri pe, de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, acum este momentul să mă suni. Dar sigur, doar dacă îți dai seama care dintre cele două filme pe care le-am anunțat ceva mai devreme, și anume Good Will Hunting sau Argo, l-au avut pe Matt Damon într-unul dintre rolurile principale, ca să nu zicem că l-a avut în rolul principal. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7, 10 secunde și chiar mai puțin, care continuă să se scurgă ușor, ușor, ușor, ușor, ușor, ceea ce înseamnă că deocamdată e limpede, premiul ăsta rămâne la mine, îl pun la bătaie ceva mai încolo. Sau au sunat amândouă telefoanele acum? Acum au sunat amândouă telefoane, bine. Primul ai fost tu. Salut, bine, vin la 7.
1: Alo.
0: Bună.
1: Bună.
0: De ce am așteptat atât? Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Gabriela.
0: Bine, Gabriela, mă bucur din suflet, dar de ce am așteptat atât?
1: Cu Gabriela. Conduceam și nu putem să scriu numărul de telefon.
0: Aia, că l-am zis eu prea repede. Gabriela, te rog să închizi radioul, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. O să ne auzim bine la telefon ca să,
1: da,
0: să știm despre ce vorbim. Gabriela, e prima oară când mă suni?
1: Absolut prima oară.
0: Bine ai venit, Gabriela. Să facem gașca mare aici în ora filmelor la 7. Asta mă bucură cel mai tare. Gabriela, îți dau o invitație la film pentru săptămâna viitoare la Cineplex. În Băneasa sau în Titan? Unde o vrei?
1: În Băneasa.
0: În Băneasa. Dar pentru asta va trebui să alegi din astea două filme pe care le-am pus pe masă. Am în două aducătoare de Oscar pentru domnul Ben Affleck. Care dintre ele l-a avut pe prietenul lui bun, foarte bun, Matt Damon în rolul principal?
1: Good Will Hunting.
0: Good Will Hunting.
1: Argo a jucat Ben Affleck.
0: Așa este, rolul principal, și a făcut-o foarte bine. Mai mult decât atât, scenariul filmului Good Will Hunting, despre care spuneam că i-a adus lui Ben Affleck.
1: Este scris, da, de Ben Affleck.
0: Așa este, și de Matt Damon. E scris,
1: da.
0: L-au scris împreună. Adică are un Oscar pentru treaba asta și domnul Matt Damon, dar n-a mai vrut să mai zici și treaba asta. Felicitările mele, Gabriela. Ai o invitație dublă la film și rugămintea din partea mea să mai stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Mulțumesc din suflet.
0: Eu îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Gabriela, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața. Eric Clapton continuă însă să cânte la 7.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Ora 14 și 8 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro în zi de vineri 2 octombrie 2026. Am pășit împreună în bucata mare a orei filmelor la 7, pe care o presar, fără niciun fel de îndoială, cu toate muzicile bune ce pot încăpea într-o oră și cu toate poveștile ce merită să fie spuse la radio despre filmele și actorii pe care îi iubim. Facem în această oră și o trecere în revista filmelor ce vin noi pe marile ecrane, punem la bătaie și două premii și, în general, facem ca ora filmelor să conteze.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău!

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Alexandru Bindea în nuntă mută.
8: Tovarășu Coriolan, lumina vine de la răsărit. Când vrei să electrificăm, electrificăm.
7: Ora filmelor la 7.

0: marile ecrane.
1: O să fie foarte scurtă povestea, domnul... Da. Mint, nu o să fie deloc foarte scurtă povestea asta, pentru că sunt destul de multe filme ce vin noi pe marile ecrane, dar slavă Domnului, știți că le voi trece în revistă foarte, foarte ușor, în două, trei cuvinte o să vă povestesc despre fiecare film ce vine nou pe marile ecrane în numai câteva ore. O să începem cu Strada Malaga, un film al anului 2025 în regia lui Mariam Tuzani, cu Carmen Maura și Marta Etura în rolurile principale. Maria este o femeie din Spania de 79 de ani care trăiește singură în Tanger. Asta înseamnă Maroc. Când fiica ei sosește de la Madrid pentru a vinde apartamentul în care a locuit toată viața, ea rezistă cu îndârjire și, în mod neașteptat, redescoperă dragostea și senzualitatea. Strada Malaga, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vine în câteva ore pe marile ecrane din București și din țară. V-am spus că o să mă mai gândesc și m-am mai gândit. Cred că vârful de lance al lansărilor din această zi este filmul Digger, filmul lui Alejandro Iñárritu, cu Tom Cruise în rolul principal, dar dincolo de el cu super actori cum ar fi Jesse Plemons și John Goodman. E o comedie / dramă care spune povestea celui mai puternic om din lume, care pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii, înainte ca dezastrul pe care el l-a declanșat să distrugă totul. Avem și filmul asupra căruia nu mă voi opri ca titlu în original, pentru că aș greși, dar el se numește Triunghiuri amoroase în limba română și este un film de Deneș Oroț cu Bela Dora și Pana Dominica Biro în rolurile principale. Filmul reinterpretează, de fapt, piesa Le Dindon a lui Georges Feydeau într-un cadru contemporan maghiar. Luca și Balin se iubesc profund, dar în doar două zile haotice, intrigile și coincidențele îi împing la limita infidelității și a geloziei. Ce se întâmplă cu următorul film? S-ar putea să fie al doilea vârf de lance, mai ales pentru faptul că filmul ăsta o aduce înapoi pe marile ecrane pe Catherine Deneuve, alături de Lea Seydoux în regia Mariei Crutzer. Este vorba despre filmul Gentle Monster, un film care spune o poveste extrem de complicata unei pianiste celebre, interpretată de Lea Seydoux, care se mută împreună cu familia la țară și descoperă un adevăr devastator care obligă să se confrunte cu complexitatea iubirii, a încrederii și a trădării. Mai avem și Girl in the Clouds, filmul lui Filip Riș, o animație pentru întreaga familie, care spune povestea unei șoricici de bibliotecă care are 12 ani și care primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guinea, Vorbitor pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului. Încă două filme despre care vreau să vă povestesc. Unul dintre ele este Little Syria, un documentar semnat de Rim Carsili și Mădălina Roșca. Un documentar coming of age despre un frate, sora lui și iubitul ei, prinși într-o Sirie din care au fugit pentru a salva viața, și o Europa care uneori pare să îmbrățișeze, iar alteori pare să împingă înapoi de unde au venit. Ultimul film pe care îl pun pe listă este cel cu Anne Hathaway, Dakota Johnson și Josh Hartnett în rolurile principale. Din nou, un posibil vârf de lance al filmelor ce vin pe marile ecrane. Michael Showalter este cel ce a semnat regia acestui film. Lowen este angajată de Jeremy pentru a scrie numele soției sale, Verity, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. Lowen va descoperi curând adevăruri tulburătoare despre Verity. Și Verity se numește chiar filmul. Nu știu ce alegeți, nici nu e important. Important e să mergem la film și să ne placă.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Este ora 14 și 28 de minute. O să fie complicat, adică nu o să fie ușor, adică o să fie greu, dar o să vă placă. Pentru că pun la bătaie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o invitație dublă la un eveniment foarte, foarte clar definit de prietenii de la Cineplex. Este vorba despre celebrul Cineplex Classics, care vă invită pe data de 26 octombrie, începând cu ora 19 și 30 de minute, la un film ce merită neapărat să fie văzut. Este vorba despre Interstellar și o să am rugămintea la voi să vă gândiți în momentul ăsta la film, la Interstellar și la cât de interesant vi s-a părut la vremea respectivă filmul cu pricina. E bine, dacă aveți deja în minte această producție, nu o să fie deloc complicat să îmi dați răspunsul corect la o întrebare care la finalul ei vă va aduce, fără niciun fel de îndoială, un premiu, constând într-o invitație dublă, plus consumația aferentă unei ieșiri în oraș, indiferent că alegeți să mergeți în Băneasa sau în Titan. 26 octombrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, consumație din partea casei, ora 19 și 30 de minute, filmul Interstellar. Încercat ieri marea cu degetul și ne-a ieșit bine, bine de tot. Am aflat și cum se numește regizorul filmului, este Christopher Nolan. Am aflat și faptul că Matthew McConaughey este interpretul din rolul principal. Dar în filmul cu pricina apar două actrițe monumentale, din punctul meu de vedere, extraordinar de bune. Iar în momentele următoare vreau să aflu numele uneia dintre ele, la alegerea voastră. Închideți ochii, amintiți-vă filmul Interstellar, așa cum l-ați văzut pe marele ecran sau pe micul ecran, și focalizați, rog-vă, pe una dintre cele două actrițe uriașe care apar în această peliculă. Iar numele uneia dintre ele vreau să-l aud la radio. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în pragul concursului ce are ca premiu invitația dublă la film, la Interstellar, film care se întoarce pe marile ecrane pentru o singură seară în rețeaua Cineplex. Iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo, ronțăind popcorn și bând suc, așa cum se cuvine, pentru că pastea le punem la bătaie. Mă rog, eu mai puțin, dar cei de la Cineplex mi-au promis că o să fiți tratați exact așa cum se cuvine. Au trecut 30 de secunde. Gândiți-vă ce actriță mare ați văzut în filmul Interstellar. Am două în minte, dacă voi aveți mai multe, perfect, o să verific pe listă și dacă cumva mi-a scăpat, dar e acolo, primiți premiul. Una dintre cele două actrițe mari, așa văd eu lucrurile, s-ar putea ca voi să le vedeți altfel și să aveți senzația că și alte actrițe sunt mari, iar eu voi fi de acord cu voi, la 031-620-0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă pe 26 octombrie la ora 19 și 30 de minute vrei să fii în sala în care va rula Interstellar, călătorind prin univers, filmul ce se întoarce pe marile ecrane pentru un ultim dans. Invitație dublă plus consumație aferentă pentru un nume de actriță. Apropo, pentru că suntem la genul ăsta de concurs, o să știți din start faptul că dacă nu primezi răspunsul, nici nu-l dau eu, pentru că voi mai pune la bătaie invitații la această proiecție. 031 620 0707. 10 secunde mai am la dispoziție, timp să te aștepți, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-ți adjudeci premiul pe care îl pun la bătaie. Invitația dublă oferită de Cineplex plus consumația aferentă, asta însemnând suc și popcorn, pentru numele oricărei actrițe pe care ți-o amintești din Interstellar. Sigur, aș prefera pe una dintre cele două mari actrițe care interpretează roluri importante în pelicula asta, dar libertatea este a ta. A sunat telefonul, a sunat amândouă de altfel și vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă astăzi dau un singur premiu și primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut, bine v-am găsit.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Mă cheamă Mugur.
0: Salutare, Mugur, bine.
1: Din București.
0: Mugur, e prima oară când ne auzim?
1: Nu știu dacă e prima oară, am mai câștigat acum vreo 2 luni, 3 luni, poate chiar mai bine.
0: Mugur.
1: De mult.
0: Acum 2-3 luni, Mugur, aveam planuri mari de toate. Nu vreau, nu vreau să discut, Mugur, despre... Tu știi ce planuri aveam eu acum, Mugur, acum 2-3 ani?
1: Dar nu numai. Și eu la fel, da, toată lumea.
0: Acum 2-3 luni eu am crezut că o să avem guvern. Ha, Mugur, eram un visător. Viața m-a schimbat în astea 3 luni. Mugur,
1: sunt... Totdeauna să ne schimbăm la fiecare 3 luni cu niște bube care noi o să le considerăm visuri, ci...
0: Exact, exact. Mugur, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă, cu, tot cu consumația aferentă pentru 26 octombrie la ora 19:30, la Cineplex. Apropo, dacă e să câștigi, te duci în Băneasa sau în Titan?
1: În Băneasa,
0: am o bătălie foarte mare cu Cristina. Cristina este unul dintre managerii Cineplex din România, care mereu mă întreabă, mai mulți la Băneasa sau mai mulți la Titan? Nu știu cum să spun, dar biroul e în Băneasa. Eu cred că vrea să zică, cred că vrea ca oamenii să meargă în Băneasa, dar eu insist și pentru Titan, dar tu te vei duce în Băneasa. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, care actriță mare joacă în filmul Interstellar și pe care tu ți-ai amintit-o în timp ce eu vorbeam la radio?
1: Eu mi-am adus aminte de Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway. E acolo. E una dintre cele două. Te-am bifat. Felicitările mele. Ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Mă bucur că a fost vorba de numai de una, că pe cealaltă, ceva cu Jessica, dar
0: nu... Da.
1: Mai avem, dar nu mi-a mai...
0: Mai avem concursuri în zilele următoare, nu-mi strica bucuria. Lasă-mă așa, neștiut, că poate...
1: Bineînțeles,
0: aflu de la cineva.
1: Oricum, eu asta trebuie să aștept o lună până la următorul...
0: Da, cine o să ronțeie la floricele și o să bea suc și o să zică bravo Robert, bine că m-ai trimis la film. Deci pasta așa o chema, că tu o să știi, tu o să fii în sal. Deci așa o chemam în pastă la altă.
1: Exact.
0: Bravo, rămâi acolo, vorbim imediat, zim.
1: Și poate primim și mai încolo, peste când expira luna și mie, poate primim și la Interstellar 2 invitație.
0: Doamne ajută, zic. Rămâi acolo, îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Vorbim imediat și stabilim detaliile, bine?
1: Bineînțeles, rămân pe fir.
0: Mulțumesc mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 continuă. Avem o super piesă ce merită să fie ascultată. Așa că dacă dați radioul un pic mai tare, precis, șeful nu o să aibă nimic împotrivă. Ne întoarcem imediat cu alte povești la radio.

0: Victor Benciuc în Balanța.
1: Dumnezeu, doctor, românul uitat în măsa. Se plânge toată ziua când are de injurie, dar să descurcă, să descurcă.
0: Ora filmelor la 7.
1: Vorba lui tata, Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: Time, Fate, Karma, God, Nothing but Thieves. La 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am ajuns împreună la rubrica
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Hai să vorbim puțin despre sărbătoriții acestei zile și să vă atrag atenția că unul dintre ei va aduce întrebarea de concurs foarte curând la 7, ultimul concurs, dar doar din ora filmelor, pentru că e vineri fără invitații în studio. Ce înseamnă asta, Robert? O să mă întrebați, iar eu o să vă spun o mulțime de concursuri pregătite pentru voi, unele last minute, altele cu răspuns, dar ce importanță are atâta vreme cât putem să câștigăm premii grozave? Camila Bell este prima actriță care îi spunem la mulți ani, o actriță care a apărut în 10,000 BC și în The Lost World Jurassic Park, a jucat și în When a Stranger Calls și în Practical Magic, și astea sunt doar câteva dintre filmele în care a jucat. Apropo de Practical Magic, de altfel a și fost nominalizată la Young Artist Award pentru prestația din acel film. Când vine vorba despre domni, primul pe lista mea este Mihai Mărgineanu. Da, știu, mai mult a cântat decât a jucat, dar a mai și jucat. Sigur că da, în Las Fierbinții mai întâi de toate, dar este un personaj carismatic, extrem de carismatic în serialul Cu pricina, al cărui nume, asta ca să vă iau apa de la moară, pentru că o să ne întrebi de Ardiles. Na. Al cărui nume în serial este Ardiles și rolul îl prinde foarte, foarte bine. Ian McNeice. Îi spunem la mulți ani actorului pe care îl știm din miniseria Age of Darkness, dar dincolo de asta a jucat în Ace Ventura, When Nature Calls, a jucat în Around the World în 80 Days și a jucat de asemenea în multe alte producții, unele dintre ele poate nu atât de cunoscute pe cât ar fi meritat și în România. Din nou, l-am pus pe listă și nu vreau să avem discuții legate de acest lucru, pe domnul Sting, care a avut, evident, și o carieră cinematografică. O să pun pe listă un singur film și mă bucur că domnul Ovidiu Vasile, în clipa asta, nu este alături de mine să-mi zic să strâmbe din nas, a jucat în Dune. Da, Dune-ul ăla vechi, și asta evident i-a adus, din punctul meu de vedere, o mare aură de erou, anti-erou, iertați-mă, pe care a dus-o cu stoicism și a făcut-o foarte, foarte bine. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vreau să ne amintim de Dana Comnea, actriță de teatru și film, pe care merită să o revedem în filme precum Puterea și adevărul, Răscoala, Steaua fără nume, De trei ori București, Concert din muzică de Bach, Băieți buni sau State de România. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, fără niciun fel de îndoială, întrebarea de concurs la 7.
1: Puține lucruri sunt

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

Maria la 7 până la ora 14:54 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem în fața ultimului concurs al orei filmelor la 7 din această săptămână. Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall, vă invită la concurs. O invitație dublă, își caută câștigător, iar câștigătorul poți fi tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dacă îmi dai răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu unul dintre sărbătoriții zilei. Ceva mai devreme i-am urat cu toții la mulți ani lui Ian McNish,

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul

0: înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Facem radio. Cum se face? I got my

0: 7 pe 103.4, dar și pe radio Seven.ro până la ora 15 și 16 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă sunteți pasionați de darts, cu siguranță ați dat follow Federației Române de Darts și ați constatat că de câteva zile încoace se întâmplă, e agitație mare pe contul Federației, și asta pentru că se întâmplă lucruri importante la care România este parte. Lucrurile importante se întâmplă în insulele Feroe, iar partea noastră, partea românească, constă în faptul că reprezentativele României și masculin și feminin sunt acolo la competiție. Am marea bucurie să vă spun că în momentele următoare o să stau de vorbă cu președintele Federației Române de Darts, Dragoș Dumitrescu, prieten al Radio Seven. Salutare, Dragoș, bine ai venit la Seven.
1: Salutare.
0: Nu te țin foarte mult, pentru că tocmai mi-ai spus că au început din nou meciurile și probabil că o parte dintre ele vrei să le vezi. Dar hai să vorbim puțin despre campionatul european de darts și despre prezența României în insulele Feroe.
1: Păi, ce să spun, am mers în primul rând foarte departe aici, am ajuns peripeții, au pierdut bagaje, unii jucători n-au avut săgețile, a trebuit să joace cu niște săgeți de împrumut de la ceilalți. Dar s-au descurcat, interesant, pentru că dacă îți place și ești pasionat, știu eu în orice condiții, chiar și după ce parcurgem așa drum lung.
0: Știi cum a fost asta? Știi cum a fost asta, Dragoș? Că atunci când faci școala de șofer pe o mașină și examenul trebuie să-l dai pe alta.
1: Ceva creștin. Da, poate fi interesant. E tare că avem un rezultat notabil la echipa masculină, care a reușit să iasă din grupe, dintr-o grupă alături de Anglia, cap de serie, care cam defilează. I-am condus cu 3-0, eram aproape de 4-0 și au reușit să ne întoarcă. Ne-au bătut cu 9-5, scuze. Am luat bătaie chiar de la țara gazdă, insulele Feroe. Cred că i-am luat un pic de sus așa, credeam că o să-i batem, dar n-am reușit, după care ne-am supărat un pic.
0: Din nou o să fiu rău, tăci. Știi că noi și la fotbal mai facem așa, mai luăm pic de unii de sus și după aia lucrurile ni se arată.
1: Cred că ne e nouă specific asta românilor.
0: Un pic, da.
1: Ne place să ne chinuim, să o luăm așa, nu ne facem lucrurile ușoare. Dar asta e, am reușit pe urmă să-i batem pe Estonia și cu Turcia am ajuns în decisiv, un meci egal 8-8, iar în meci decisiv Adrian Frim, care este un veteran al echipei naționale, a avut sânge rece și a reușit să tranșeze meciul.
0: Felicitări, bravo!
1: Mulțumim, am ieșit din grupă, ajuns cu Scoția, care era spusă de către cei de pe aici că ar fi favorită, care cum i-au speriat în băieți treburile astea. Într-adevăr, joacă, sunt un pic peste, sunt din altă
0: ligă.
1: Treabă, în altă ligă, de acolo de unde practic a pornit dartul din Marea Britanie. Dar ne-am ținut și cu ei, am reușit să luăm 5 leguri și cu ei, ne-au bătut. Pe urmă au luat și bătaie de la Olanda.
0: Deci, de unde rezultă că favoriți, dar și ei pot să o ia pe coajă dacă e la o, adică se întâmplă treaba asta. La fete cum au stat lucrurile, Dragoș?
1: Și fetele s-au descurcat bine. Să spun că au avut un pic din Ionu, să pice într-o grupă de 5 și a contat faptul, negaverajul și aici.
0: Așa.
1: Au început bine, cu două victorii, au câștigat cu insulele Feroe, le-au reușit să le bage pe cele din insulele Feroe, au câștigat cu Spania, unde acolo au vreo două jucătoare foarte bune, dar au reușit să le învingă, au ajuns în decisiv cu Danemarca, dacă reușeau să câștige meciul ăla, deci au pierdut 9-8, tot așa, 8-8,
0: da,
1: se întâmplă.
0: Asta e cel mai bine, îmi imaginez că astea
1: foarte aproape.
0: îmi imaginez că meciurile astea sunt cele mai dureroase, astea care se încheie la limită și doar șansa face ca una să meargă mai departe, pentru că altfel au confirmat amândouă că ar trebui să treacă mai departe în următoarea etapă.
1: Corect. Dar asta e situația. Mergem mai departe, e o experiență bună, se vede că putem, se vede că nu mai suntem cum eram acum 15 ani la început și ne era frică de oricare, și stăm cam de la egal la egal, ceea ce spunem multe despre dreptul de România. Interesant e să reușim să adunăm cât mai mulți adepți în România și să reușim să facem, să creștem niște vârfuri, să simțim cât mai sus.
0: Doamne ajută, asta este un lucru grozav, un lucru la care și Radio Seven pune umărul împreună cu voi și alături de voi. Spunem ce se întâmplă, ce alte competiții se întâmplă în momentul ăsta. Știu, am văzut pe pagina voastră de Facebook, dar nu-mi dau seama legat de diferența de fus orar, că niște meciuri încep la ora 15, ceea ce înseamnă peste o oră și jumătate sau...
1: Sunt mai multe meciuri. Acum în desfășurare este echipa de dublu feminin Oana Țapu cu Adriana Gheorghe, care conduce cu 3-1 echipa Slovaciei.
0: Bun.
1: Până la 4 se joacă. Puteți să ne urmăriți pe un fel de live sport, dartconnect.com, unde acolo se văd exact toate meciurile. Se văd, intri și vezi exact meciul live cumva.
0: Asta este grozav. Pentru iubitorii de darts, pentru cei ce vor să vadă meciurile de darts. Știam de la tine, în discuția pe care noi am avut-o ieri, pregătind intervenția asta la radio, că și diseară se întâmplă lucruri importante pentru echipa României.
1: Joacă, au început deja la single, băieții se joace. Sperăm să facem ceva bine aici, sperăm să avem ceva rezultate. Ultima oară când am fost la Cupa Europei, acum 2 ani în Slovacia, ne-am întors cu o medalie, locul 2 obținut de Laszlo Kadar, ceea ce a semnat pentru noi enorm. Dar vedem acum dacă reușim ceva.
0: Trăim cu speranța asta. Dragoș, cum e? Acum te întreb pe tine, nu în calitate de președinte al Federației, ci de român aflat la această competiție. Când îi vezi când joacă și când lucrurile devin tensionate, cum simți meciul, Dragoș?
1: Foarte mare emoție. De multe ori nu mă duc acolo să mă uit la meci. Plec de lângă bord, parcă simt că le transmit și lor și trebuie să fie o atmosferă de asta mai versionată un pic, și dacă le transmiți că ai și tu emoții, ești panicat, mai bine pleci, îi lași în pace să joace, să se motiveze, să se monteze singur acolo în fața bordului.
0: Spune-mi în momentul ăsta cum vezi participarea României la campionatul european? Suntem acolo, adică oamenii vor pleca de acolo, celelalte țări, și își vor aminti de echipele din România?
1: Cu siguranță de noi își amintesc toți. Noi suntem cumva și cufletul petrecerii, chiar aseară după meciuri se adună toată lumea undeva în holul hotelului și
0: un alt fel de leg de data asta.
1: Un alt fel de leg, da. Și cumva noi suntem tot timpul prezenți, ne cunosc, suntem foarte buni la organizare și avem un cuvânt de spus. Aici putem să spunem că avem locul întâi deja la organizare. Nu, n-a reușit nimeni să ne bată încă până acum la organizarea unui campionat mondial pe echipe. Asta ne mândrim foarte mult.
0: Dana Mladen, care urmărește cu foarte mare atenție și ce faceți voi acolo, dar și ce facem noi aici. E cu ochii,
1: uh-huh. E soția lui Mladen Andrei.
0: Tocmai mi-a trimis Dana încă o dată linkul tv.dartconnect.com/event. Acolo puteți să vedeți meciurile live ale echipei României și ale celorlalte echipe care sunt prinse în competiția asta de darts, campionatul european din insulele Feroe, unde facem parte și unde am intrat în top 16 cele mai bune echipe din Europa, ceea ce evident că este o mare bucurie pentru noi, dar și pentru Dragoș, vă reamintesc, președintele Federației Române de Darts. Dragoș, vă ținem pumnii. Să țintiți...
1: Mulțumim. Un ultim cuvânt ce
0: te rog, Dragoș.
1: Am simțit față de mulți ani, că n-am mai simțit de mult treaba asta, că am avut o echipă unită. O echipă care s-au ținut unii cu alții și n-au fost individuali. Au încercat să se tragă unul pe altul și să crească. Tocmai de-aia contează foarte mult să reușiți să faci treaba asta. Pentru asta mulțumesc lui Vlad Popa, care... El este team managerul echipei masculine și Daniela Comeagă, team manager a echipei feminine. Ei au reușit să-i...
0: Care Daniela cred că a jucat chiar astăzi, nu? Daniela a jucat azi?
1: Nu, Daniela Comeagă nu, ea a jucat mai demult. Ea e manageră.
0: Am avut un nume astăzi, dar uite că îmi scap acum. Știu că la un moment dat am urmărit o parte din meci, dar uite, îmi scapă în momentul ăsta numele.
1: Păi, componența este Giulia Olteanu.
0: Giulia Olteanu, iartă-mă, gata, Giulia, gata, Giulia gata, gata, așa, mai nimerit din prima.
1: Da, e campioana națională.
0: Campioana națională a României la darts și pe care sper din toată inima că la un moment dat, Dragoș, vei reuși să o aduci în studio, așa cum ne-am promis să ție și tu mie să promovăm darts-ul în România cu jucători de darts care să vină în studio la Seven să povestească despre sportul ăsta frumos, care, uite, ne reprezintă în momentul ăsta la campionatul european de darts în insulele Feroe. Dragoș, vă ținem pumnii pe mai departe, baftă băieților, baftă fetelor, să aibă parte de rezultate frumoase și să ajungem să diseminăm întâlnirea voastră și prezența voastră la campionatul european în studio la Seven. Până atunci vă ținem pumnii de aici de la București și baftă mult acolo.
1: Mulțumim mult, mulțumim să fie.
0: Toate cele bune. Dragoș Dumitrescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, președintele Federației Române de Darts în studio la Seven prin telefon din insulele Feroe, unde se desfășoară campionatul european de darts, la care România este parte. Este ora 15 și 28 de minute. Mergem mai departe.

Rocabela alături de Doru Trăscău și Steagul Alb la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dacă e să vorbim despre muzică românească, apoi să vorbim despre muzică românească, dar despre muzică românească live. Pentru că în această seară aveți Rock Comedy Show la The Pub Universității, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, acolo unde Alexandru Vraciu urcă pe scenă, gata să vă facă super show, dimpreună cu gașca cu care joia trecută făcea show aici la Seven. Așa că dacă vreți să-l vedeți pe Alexandru Arnăutru Vraciu în deplinătatea și în totalitatea show-ului pe care el îl face la la cântare, puteți să fiți parte din povestea asta. Atâta doar că este o ofertă super last minute. Fără niciun fel de întrebare, fără niciun fel de apăsare, doar dorința voastră ca în această seară de vineri să fiți la The Pub și să vă bucurați de un eveniment așa cum se cuvine, cu Alexandru Arnăutu Vraciu în totalitatea vocilor sale. Are mai multe voci și le folosește pe toate. Iar partea de comedy o să fie la fel de bună ca aia de rock, n-am nicio îndoială. Așa că pun la bătaie ultimele două invitații duble de oferit aici la 7. Va să zică 0 7 7 2 2 0 7 7 7 7, încă o dată, mai rar numărul de WhatsApp pentru ascultătorii care acum iau pentru prima oară cunoștință de el. 0 7 7 2 2 0 7 7 7 7, numărul de WhatsApp al Radio 7. Vă stă la dispoziție din acest moment. Vreau la cântare. Ăsta este mesajul pe care îl aștept din partea a doi ascultători. Primii doi care vor face acest lucru vor primi din partea Radio 7 și a clubului The Pub câte o invitație dublă la cântarea lui Vraciu din această seară, ce va avea loc începând cu ora 20. Vreau la cântare. 0 7 7 2 2 0 7 7 7 7. Concurs super, ultra, mega, last minute, chiar acum la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
6: Exclusiv la 7.

Robert Thomas și Elon No More plus Soundgarden cu Black Hole Sun. Este ora 15 și aproape 52 de minute. Suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. V-am deranjat doar să vă spun că vă pregătesc un super concurs în 4 minute aici la 7.

și Black Hole Sun până la ora 15 și aproape 56 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Dați-mi voie să scot din pălărie imaginară pe care o port invitația dublă la un eveniment ce va avea loc la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe data de, dacă tot mă întrebați, 9 octombrie. Pe 9 octombrie vă trimit la spectacol, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la superbul spectacol ce se numește Sânge Vienez. O operetă emblematică realizată pe muzica lui Johann Strauss, fiul, un omagiu adus spiritului Veneției Imperiale, dar și o poveste cu o istorie aparte. Premiera acestui spectacol a avut loc pe data de 26 octombrie, iată, nimic întâmplător, însă în anul 1899, în Viena, evident, fiind rezultatul unui proiect conceput de directorul teatrului. Libretul a fost scris de Victor Leon și Leon Stein, iar partitura, care s-a dovedit a fi un colaj rafinat din lucrări mai vechi ale lui Strauss, a fost adaptată și orchestrată de Adolf Müller Jr. din cauza stării de sănătate precare a compozitorului, care nu a mai apucat să-și vadă opera finalizată. Strauss s-a stins cu puțin timp înainte de premieră, mâncând simbolic sfârșitul unei marcând simbolic sfârșitul unei epoci dominate de vals și eleganța vieneză. Acțiunea operetei este plasată formal în timpul congresului

0: Hitlerului de la Viena, dar povestea în sine este o comedie romantică cu încurcături de identitate și personaje pitorești, nu urmărește fidel contextul istoric, trebuia așezată undeva și au așezat-o în timpul congresului. Deși premiera a fost un eșec aproape total, spectacolul fiind retras după doar o lună, reluarea din 1905, ce a avut loc tot în Viena, cu un libret revizuit de această dată, a avut un succes neașteptat. De atunci, Sânge vienez a intrat treptat în repertoriile marilor teatre de operetă, inclusiv în Volksoper din Viena, unde este prezentată constant până în ziua de astăzi. În ciuda structurii sale, care este de fapt o formă compozită, construită pe baza unor lucrări anterioare, Sânge vienez a contribuit semnificativ la popularizarea acestui gen în Viena de început de secolul 20. Succesul său a deschis drumul unor producții similare și asta, evident, că rămâne un fel de piatră de temelie pentru povestea asta. Astăzi, Sânge vienez rămâne o operă controversată, dar fermecătoare, iubită mai ales pentru valsul care dă titlul lucrării, o capodoperă orchestrală care evocă cu nostalgie farmecul vienez de altădată, întruchipând o Viena idealizată cu balerine pasionale și croitorese năvalnice. Sânge vienez propune o viziune romantică și stilizată asupra unei lume apuse, devenind astfel o piesă de patrimoniu a genului. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ora 15:59 de minute. Spre marea mea bucurie reușesc să vă ofer cel de-al doilea concurs în timp util. O să fie un pic complicat să ne găsim câștigătorul, dar o să-l caut în rândul ascultătorilor de Seven, care sunt pe 103.4 sau pe radium7.ro. Am spus ceva mai devreme două date. Momentul în care a avut loc premiera oficială se întâmpla în luna octombrie a anului, sau dimpotrivă când a fost reluat după fiascul inițial, când a fost reluat spectacolul, nu cu foarte mulți ani după aceea. Dacă ați reținut vreunul dintre acești ani, dacă v-a sunat cumva, a cunoscut vreunul dintre ani sau vi amintiți acum pe cei ce i-am spus, e momentul să mă sunați la 031 620 0707. Dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven, e important, e capital. Și dacă pe data de 9 octombrie vreți să fiți la Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian și să vă bucurați de spectacolul acesta, Sânge vienez, care ar putea să reprezinte un moment clar cotitură a traseului vostru și să ajungeți la operetă mai des decât ați făcut-o până acum. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Am pomenit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de faptul că spectacolul ăsta a avut două date de premieră. Mă rog, o premieră și o reluare ulterioară după niște ani. Premiera având loc într-un an, iar data următoare, nefiind foarte, foarte departe în timp, la vreo câțiva ani distanță. Am spus doi ani. Dacă ați reținut măcar unul dintre ei, sunați-mă la 031 620 0707 și dați-mi răspunsul corect la întrebare. Când a avut loc premiera spectacolului Sânge vienez și când a fost reluat el după fiascul pe care l-a suferit în momentul lansării? Fiasco care a dus la retragerea lui după doar o lună de când ajunsese în văzul publicului. 031 620 0707. Primul minut s-a scurs, mai am un minut și jumătate. O invitație dublă la Sânge vienez pentru 9 octombrie vă așteaptă în acest moment la Seven, dacă îmi dați răspunsul corect la întrebarea: în ce an a fost lansată opera asta? Opereta aceasta, sau care este anul în care a fost reluată după eșecul pe care l-a avut în anul lansării, în momentul lansării. Răspunsul îl aștept la 031 620 0707. Pentru încă un minut de aici înainte, atât mai am la dispoziție, doar un minut. Sânge vienez, 9 octombrie, invitația asta își caută câștigător și poți fi tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare: în ce an a fost lansat spectacolul, în ce an a fost lansată opereta Sânge vienez la Viena, de adevăratele, prima oară, prima și dată și întâia oară, sau, dimpotrivă, spune-mi în ce an a fost reluată cu succesul teribil pe care îl are și în ziua de azi. Și dacă știi să-mi spui, invitația dublă este a ta, motiv pentru care vei fi acolo, în sală, pe data de 9 octombrie, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, să te bucuri de acest spectacol Sânge Vienez. 15 secunde! Îmi joc ultimele secunde. 0316200707. Dăm răspunsul corect la întrebare și dacă n-ai câștigat în ultima lună, ești câștigător de drept a acestei invitații. Ultima secundă! Incredibil, ultima secundă. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Gabi mă numesc.
0: Salutare, Gabi. Gabi, întrebarea neplăcută. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Perfect. Ai mai câștigat vreodată, Gabi, la Seven?
1: Am mai câștigat, cred că acum jumătate de ani.
0: Gabi. Acum jumătate de ani ne gândeam la concedii, la alea, la alea, da, Gabi. Ce frumos era,
1: era
0: cu...
1: iarnă.
0: Ce frumos era cu jumătate. Și acum suntem în prag de iarnă. Noi da. Ne auzim așa la schimbare de anotimp, dar în general când ieșim din iarnă sau când intrăm în ea. Gabi, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Sânge Vienez, dacă nimerești unul dintre cei doi ani pe care am spus mai devreme la radio. Anul lansării sau anul de relansării spectacolului la Viena.
1: Dacă am reținut bine, în 1905 la Viena a fost lansată și apoi reluată în 1907, la 2 ani diferență, un nou livret.
0: Ai nimerit un an. Din ăștia doi ai nimerit un an. Știi ce o să fac? O să-ți dau invitația, dar o să readuc anii aia. Lansarea spectacolului a fost în 1899. Okay. Rău, o lună de zile proastă, duceți-vă acasă cu spectacolul vostru și reluat în anul pe care l-ai spus tu prima oară, și anume 1900?
1: 5.
0: Aia, 1900. 1907, cred că ți-a venit de la Radio 7. Sau ceva. Dar oricum e bine. Ai mai fost la operetă?
1: Foarte de mult, dar îmi place...
0: Pe mine m-a apucat târziu asta cu opereta. N-am anul de când am intrat prima oară la operetă, dar zău că m-aș duce dacă aș putea, măcar lunar, dacă nu săptămânal, așa că mă bucur tare mult pentru tine și te rog să stai doar o clipă alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat, bine?
1: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Păi nu mergem noi mai departe? Cu Sex Pistols și Anarchy in the UK.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Da, și ascultă. Okay. Da.

care l-a creat Asimov în ciclul fundației, vine, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în fața voastră să vă spun că încă mai am invitații la cele două pentru seara asta la The Pub Universității, la cântarea pe care Alexandru Arnautu Vraciu vă invită să o urmăriți. O să fie un show total, este un stand-up, rock, comedy show, habar n-am, nici nu știu cum să-i spun mai repede. O să aveți și rock, o să aveți și stand-up, o să aveți toate motivele să fiți acolo și o să vă bucurați de fiecare clipă în parte. Dar, va trebui să vă organizați în următoarele 4 ore. Chiar mai puțin de 4 ore, 3 ore și jumătate, pentru că la ora 20 începe show-ul, la care puteți fi parte, trimițând un mesajul vreau la cântare la 0772207777. E o ofertă super last minute, știți bine asta, v-am mai spus-o, e în seara asta, nu insist asupra niciunui amănunt, ci doar îmi doresc să fiți acolo, dacă se poate să fiți acolo. Vreau la cântare 0772207777. Aștept cu minte să-mi găsesc cei doi câștigători ai invitațiilor duble pe care le-am de oferit. Între timp vă ofer eu niște muzică românească, Zob, prietena mea, dar și The Rolling Stones cu Saint of Me, imediat la 7. Abia după aia ne auzim din nou.

Dragi, nu este așa, promisiunea este datorie curată. The Rolling Stones și Saint of Me s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro până aproape, foarte aproape de finalul ediției de astăzi de Tache și Face, ultima din săptămână, ceea ce îmi permite mie să vă doresc să aveți parte de un weekend grozav, să vă încărcați bateriile, iar când o fi să ne reauzim, adică luni începând cu ora 13, să fim cu toții bine dispuși și gata să începem așa cum se cuvine o nouă săptămână. Kirk, pâine și Kirk, imediat la 7, iar în ceea ce mă privește, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ca de fiecare dată la final de emisiune, dați-mi voie să vă doresc din toată inima toate cele bune!

Cancă Nancy, Can't Take You Anywhere. Și salutul meu de bun regăsit și astăzi la Radio 7. Ca de obicei, suntem împreună până în ora 19 și ne facem încetişor încălzirea de weekend.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

petrecut ultimele minute aici la Radio 7 și ne mai uităm și pe la concertele ce au loc în acest weekend. Mâine are loc cea de-a 6-a zi de Q-Fest aici în

0: bun, Rise Again și Katy Barr, Have the Door. Iar voi o să-i mai auziți cântând pe Kings of Leon, Oasis, Sting, Dope și Zduc, Red Hot Chili Peppers și chiar acum Travis. Oh.
1: Pâine și chir la 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

bătrânul trupei spune că este un album pe care au vrut să-l facă și care să privească înapoi la drumul parcurs de trupă până în acest moment. Din acest disc hai ascultăm și noi pe cei din Kings of Leon aici la Radio 7 cu melodia My Whole World.

Piesa apărută în urmă cu 6 ani, Norah Jones, a auzit aici la Radio 7 și I'm Alive. Astăzi împlinește 75 de ani domnul Gordon Sumner. A fost component al trupei The Police între 1977 și 1986, pentru ca apoi să opteze pentru o carieră solo. L-ascultăm și noi astăzi pe Sting, deținător a 16 premii Grammy, cu Russians, apărută în 1985 pe albumul

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Gitaristul formației, alături de care cântă încă din 1981, faceți voi calculele cam de cât timp, iar noi ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 dintr-un disc formații rock numărul 8, apărut în 1984. Celelalte cuvinte, așadar, la 7, la mulți ani, Leontin Iovan, despre suferința de iarnă.

heroes, the night, and God bless.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

În cadrul unui concert, noul single al formației Home la Lună. Concertul va avea loc aici în București, în clubul Fratelli, la Fratelli Studios, dar eu tot îi club îi spun când e vorba de concerte. Anul acesta este programat să apară și noul disc Yellow Wolf, 45 se numește noul său album, și pentru prima oară, spune artistul, a decis să cânte de la început până la sfârșit, fără versuri rap. El auz chiar spune că 45 este cel mai important album al său de până în acest moment, iar în această după-amiază l-ascultăm și noi aici la Radio 7 pentru prima oară cu una din melodiile acestui album, Yellow Wolf, My Country.

0: primul album al trupei am ascultat Van Halen și Ain't Talking About Love. Astăzi împlinește 76 de ani domnul Mike Rutherford, a fost membru fondator al formației Genesis în 1967, dar a activat și solo înainte ca în 1985 să-și facă propriul grup Mike and the Mechanics. Chiar când Mike and the Mechanics ascultăm și noi minutele următoare cu melodia The Living Years.
1: Aniversatul zilei.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Foo Fighters Vox și uite așa vine weekendul peste noi și alături de weekendul care vine peste noi vine și Silviu Monteanu, care vrea să peresteze aici la radio, ceea ce înseamnă că o să-i facem loc. Vă mai spun doar atât, sărind peste meciul din seara aceasta, mâine seară în Clubul Quantic se pregătește concertul Dorei Gaetanovici, vine de la Cluj-Napoca, Fitonia, o să fie și prezentă pe scenă, dar și trupa Miss Call. Așa că, dacă n-aveți ce face mâine seară, dați o fugă până în Quantic, că se cântă bine. Toate cele bune din partea mea, vă las cu o piesă din 2020, nu știu dacă mai cântă Dora în concert, dar mie unuia mi-a plăcut la vremea aceea și vă difuzez și acum. Dora Gaetanovici, Colț de Lună, pa, pa!
1: Pâine și chirc la 7.

0: Octombrie n-are cum să înceapă altfel decât cu Maria sa, Jimi Hendrix, Voodoo Child. Am avut 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu. 3 ceasuri, îmi place să cred că vom petrece împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și ca să avem și puțin mister la acest început de weekend. Fixul meu muzical din această oră se numește Lady și ascultăm Chromatics.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Eric Clapton cântând Jimi Hendrix, Stone Free. Am avut aproape 18 minute, sunt peste ora 19, 18 grade avem și peste București la această oră. Nici o șansă de precipitații nici azi, nici tot weekendul. Umiditatea în atmosferă este de 38%, bate și vântul cu 11 km la oră. Cât despre weekend, despre sâmbătă și despre duminică, vom avea maxime de 22-24 de grade și minime de 7 și va fi un weekend de octombrie cu soare. Iar vechitura mea din această oră vine din 1979, din proiectul muzical din tinerețile lui Gary Neumann, Tubeway Army, din albumul Replica. Să ascultăm Our Friends Electric.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Dacă sunteți în Bania și vă dă mâna să ieșiți prin București, șantierul nostru european, prin acest weekend și vreți să vedeți și o cântare, hai să vedem ce se găsește prin oraș.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de vineri, 2 octombrie, avem la Encore Metale cu Impersona, Green Prophet și Omul din Pod. La Ateneul Român avem concert vocal simfonic cu Marta Argerich, Vraciu Rock Comedy la The Pub Universității, peste stradă la Club Control din Statele Unite ale Americii avem Liars și din Germania Lucy Kruger și The Lost Boys. La The Living Room se întâmplă Marcian Popescu Petrescu, cred omul cu toate muzicuțele de pe planetă, Storytellers, A Folk a Tale and Blue Tail Blues. Și tot în această seară se mai întâmplă la Jazz Book Boomtown Pickers cu Age Weinberger și Vlad Prisăcariu, și ar mai fi la Quantic penultima seară de Q-Fest Dora Gaitanovici, Fitonia și plus formația Mist Call în deschidere. Mâine, sâmbătă, 3 octombrie... Nu, greșit. În această seară la Quantic avem Ceremen, Chepra, Wormgut, Sir Bliss și Vultures Industries. Și mâine, sâmbătă, 3 octombrie, avem Dora Gaitanovici, Fitonia și plus Miss Call. Tot mâine, 3 octombrie, ar mai fi Dragoș Andrei Cantea la Ateneul Român, recital cameral, Dark Fusion, Virtual Dominion, premieră video. Se lansează videoclip, că asta numai la noi se întâmplă, la Club Encore. La The Living Room avem Garo Tadei, Panema, Bossa Nova Moods. Trebuia să mai fie mâine seară la The Pub Universității, dar n-a mai fost să fie din cauza că au intrat avioanele, companiile de avioane în prefaliment. Nuț Olteanu trebuia să se întâmple cu proiectul său din Suedia, Guts and Grace. Rămâne pe o dată viitoare. Tot mâine mai avem din Regatul Unit Opus King la Club Control, Jay-Z Joe la 14 Lane și Țancă Uraga anul la Berăria H. Duminică 4 octombrie, Glances of Columbia la Pop Garden. Shue Paparude lansează clip la piesa nouă Cum Fugi la Club Control. Ar mai fi duminică Cobzarul Bogdan Simion la Hard Rock Cafe, Collapse Spiritist și Lux Mortis la Encore, plus se încheie și Q-Fest la Quantic cu Mardac și Mayhem.
1: Căminul cultural.

0: Scorpion și Lost Souls Forever. Avem 26 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar românesca mea vine de la Baby Elvis, așa se numește formația. Ascultăm Hit Your Head.
1: Românesca lui Silvio.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nenea Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio!

0: Sir Paul McCartney, Find My Way, seară de vineri și de început de octombrie, prima oră de destre seara se va termina, încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll și după caz, de ce nu, și Niscaiva dansuri în bucătărie. Iar până atunci vă las cu The Black Keys, Metallica și Jurjac, dimpreună cu Monica Odagiu, o să avem piesa Defect.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: 103 cu 4 FM, Radio 7, suntem și în online de ascultat pe site-ul radioului radio-7.ro. Silviu Munteanu, sunt două ceasuri cu aproximație, mai petrecem împreună la mirobolantul program de streseara, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll și muzică ușoară, bineînțeles, iar fixul meu muzical din această oră vine de la IMX, ascultăm I Come With Knives.
1: Fixul lui Silviu.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Ei, mă, să avem aproape 14 minute peste ora 20, iar la această oră peste București avem 16 grade, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 44%, bate și vântul cu 10 km la oră, iar vechitura mea vine din 1968, The Beatles, Back in USSR, la toată lumea.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7. Începem călătoria în istoria zilei de 2 octombrie în anul 31 înainte de Hristos. Atunci a avut loc bătălia navală de la Actium. Regina Cleopatra a Egiptului și generalul roman Marcus Antonius au fost învinși de Octavian. Actium a reprezentat o bătălie decisivă între urmașii lui Iulius Cezar. Aceștia au fost Gaius Iulius Cezar Octavian, nepotul lui Cezar, și un general al lui Cezar, Marcus Antonius. Bătălia a avut loc în apropierea insulei Lefkas la Actium, în vestul Greciei, pe data de 2 octombrie 31 înainte de Hristos. Această bătălie a marcat sfârșitul Republicii Romane și începuturile Imperiului Roman. Această luptă este considerată de asemenea una dintre cele mai mari bătălii navale ale Antichității. Lupta s-a încheiat cu victoria zdrobitoare a lui Octavian Augustus, care a profitat de victorie și a ajuns să controleze întreaga putere la Roman. Pe 2 octombrie, în anul 1569, Bogdan Lăpușneanu a depus omagiul regelui polon Sigismund al II-lea August. Născut în anul 1553, Bogdan a urcat pe tronul Moldovei după uciderea tatălui său, Alexandru Lăpușneanu, la vârsta de 15 ani. Tutorei a fost mama sa, Ruxandra. Bogdan a fost un partizan politic și aderent personal al polonezilor, cu care a încheiat tratate de supunere. Ultarea lui a nemulțumit pe boierii țării în frunte cu Ieremia Golia cel Năuțeanul. Aceștia se temeau mai ales de introducerea catolicismului în Moldova. În momentul prinderii și închiderii lui de către un nobil polonez cu care se certase, boierii s-au plâns la poartă, iar aceasta l-a numit domn în mai 1572 pe Ioan Vodă cel Viteaz. La 2 octombrie, în anul 1835, o armată mexicană trimisă pentru a dezarma pe localnici din orașul Gonzales a întâmpinat o rezistență din partea acestora în bătălia de la Gonzales, prima luptă din cadrul Revoluției Texane. Deși ciocnirea nu a avut o semnificație militară importantă, ea a marcat ruptura dintre coloniști și guvernul mexican și a fost considerată a reprezenta începutul Revoluției Texane. Vestea luptei s-a răspândit în Statele Unite ale Americii, unde a fost adesea denumită Lexingtonul Texasului. Bonusul zilei de 2 octombrie vine din anul 1941. În timpul celui de-al doilea război mondial, Wehrmachtul a început operațiunea Taifun, o ofensivă totală înspre Moscova. Bătălia Moscovei se referă la apărarea capitalei sovietice și la contraofensiva ulterioară a Armatei Roșii pe frontul de răsărit al celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor Germaniei naziste. Adolf Hitler considera Moscova obiectivul principal al forțelor Axei în timpul atacului împotriva Uniunii Sovietice. Un plan separat german pentru cucerirea capitalei Uniunii Sovietice a purtat numele de cod operațiunea Votan. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7. Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: toată lumea, lacrimile jos, fines, am avut For Crying Out Loud, puțin peste 28 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 2 octombrie în 1951, în Northumberland, în Anglia, vine pe lume Garden Matthew Thomas Sumner, pe scurt pe numele lui de scenă Sting, care în 1981, în aceea zi, lansează cu Police albumul Ghost in the Machine. Și tot astăzi, dar 1967, întreaga trupă Grateful Dead este arestată în San Francisco pentru posesie de marihuana. Și 3 ani mai târziu, trupa Pink Floyd lansează în Anglia cel de-al patrulea album, Atom Heart Mother, care urcă instant pe locul întâi la vânzări în insulă.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
1: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Lucky Dimes, The Temper Trap am avut și uite așa, s-a mai dus aproape o săptămână și o zi de vineri și de octombrie de început prin viețile noastre. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar până atunci, românesca mea din această oră vine de la Jamor, piesă bună de început de weekend, avem Vitamin Green.
1: Românească lui Silvio.

0: FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Monteanu, ne găsim în cea de-a treia oră de seara și un ceas cu aproximație mai avem de petrecut împreună, șlagăre, varietăți, povești rock and roll și după caz dansuri în bucătărie, iar fixul meu muzical tocmai subliniază ceea ce am spus. Boy Harsher, ascultăm Burn It Down.
1: Fixul lui Silviu.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. It's piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răpunere, cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock'n'roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face?

0: John Newman, Hello Newman, Love Me Again. Am avut, sunt aproape 17 minute peste ora 21, iar la această oră peste București avem 14 grade, nicio șansă de precipitații, umiditatea în atmosferă este sub jumătate, este 49%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre următoarele două zile de weekend, vom avea 22-24 de grade maximele, minimele vor fi de 7 grade și nu sunt șanse de ploaie, ba mai mult, nici nori probabil n-o să fie, zice aici la timpul, probabil că va fi cu mult soare. Soare de octombrie, firește. Cât despre vechitura mea din această oră, vine din 1979, de la Cavalerul în Negru, Johnny Cash, avem Ghost Riders in the Sky.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: ce mai însemna și Praga în zilele noastre, de când cu noua dezordine mondială. În altă ordine de idei, eu personal cred despre Praga că este unul din cele mai frumoase, ba chiar aș putea spune cel mai frumos oraș din Europa. Travka, am avut piesă despre lăcomie, nu-i așa? Vreau să simt Praga, să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Asta chiar mi-a plăcut. Pe 2 octombrie 1982, Peter Gabriel și Steve Hackett reunesc trupa Genesis pentru un concert la Milton Keynes Bowl în Anglia. De ce? Pentru a ajuta la achitarea datoriilor acumulate tot de Peter Gabriel în precedentul său turneu OMAD, când s-au extins la cheltuieli și nu s-au acoperit. Se mai întâmplă, de obicei. Dacă nu te cheamă Metallica. În 1992, Madonna lansează pe MTV clipul Erotica, știu că l-ați văzut. Iar în 2000, definiția depresiei, trupa Radiohead vine pe piață cu discul Kid A.
1: Povești cu Distors.

0: Un soi de AC/DC, de Rhythm Now Airborne am avut. Kid in the Candy Store. Mai puțin de 23 de minute avem înainte de ora 22 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii, care este românească și vine de la trupa Denis și este ca o plimbare la ceas de seară și de toamnă prin Parcul Ioare. Toamna în Titan se numește. Paranteză, ești doar o muscă, așa a vrut artistul.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: ce?
1: Când o să se oprească?
0: Și acum ce?
1: Când o să se oprească?
0: Și acum ce?
1: Când o să se oprească?
0: Și acum ce?
1: Când o să se oprească?
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
3: Și-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Nu trebuia să se întâmple așa.
9: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
10: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
9: Nu întreba cum. Ascultă.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
12: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Chili Peppers, doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. Ne reauzim în mod normal și săptămâna viitoare, tot la ceasuri de seară, la Mirod Bolantul, program despre seara. Și negreșit ne auzim live duminică seară de la 8 cu muzici la răpunere și cu un playlist cu piese, numai una și una, să salvăm ce este de salvat duminică seară în început de octombrie. Din prea plinul inimii mele, o seară, noapte liniștită și weekend pe măsură să avem. Acestea fiind spuse, românească mea de final este varianta din 1987 a piesei Albele Furtuni, cântată ulterior și recântată cumva, refăcută de Partizan. Avem Timpuri Noi și uite, ne gândim și la Artan. De ce nu? Timpuri Noi, Albele Furtuni și Noapte Bună.
1: Românească lui Silvio.

0: Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine.

se face. Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la Seven.
2: Oops.